Ora exact 7:00, eu sunt Cristina, îți spun bună dimineața și bun venit la știri. În zilele de 1 și 2 mai a avut loc cea de-a patra ediție a turneului de mină fotbal Cupa Solidarității, care a reunit 20 de echipe formate din angajații a instituțiilor cu statut special din Republica Moldova, alături de parteneri naționali și internaționali. Evenimentul organizat de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră în colaborare cu Federația Moldovenească de Fotbal și susținut de Organizația Internațională pentru Migrație a avut ca scop consolidarea cooperării între instituții și promovarea unui stil de viață activ. După două zile de competiții intense, locul întâi a fost obținut de Administrația Națională a Penitenciarilor, urmată de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, iar pe locul 3 s-a clasat Brigada de Poliție cu destinație specială Fulger. Atmosfera a fost una dinamică, marcată de fair play și spirit de echipă. La Liceul Mihai Viteazu din Chișinău a desfășurat seminarul instructiv aplicativ Sănătatea are gust, un eveniment dedicat promovării unui stil de viață sănătos în rândul tinerilor. Activitatea a fost organizată cu sprijinul primăriei capitale și a avut ca obiectiv încurajarea alegerilor alimentare corecte și conștiente. Agenda a inclus mai multe activități interactive, de la discuții despre alimentație echilibrată și analiza produselor disponibile pe piață, până la exerciții de educație alimentară realizate prin metode non-formale. În orașul Stăuceni a fost finalizată construcția noului sediu al administrației locale, care își va deschide ușile pentru cetățeni începând cu ziua de astăzi, 4 mai. Proiectul a fost realizat într-un an și a presupus demolarea vechii clădiri avariate. Primarul Alexandru Vornicu a declarat că noua primărie va oferi servicii centralizate pentru o deservire mai rapidă și mai eficientă a locuitorilor, subliniind că modernizarea orașului rămâne o prioritate. Și continuăm cu datele meteo pentru ziua de luni. Săptămâna începe cu temperaturi frumoase și începe probabil cu adevărat să simțim că este primăvară. Astăzi 23 de grade cu plus avem prognozate pentru orele amiezii în centru și în capitală. În sud va fi și mai cald, până la plus 25. În nordul țării 20 de grade. Noaptea minimile oscilează între plus 6, plus 8 grade. O zi cu cer senin, mult soare, fără precipitații. Numai bună de a începe săptămâna cu o bună dispoziție. Și bineînțeles, rămâneți în continuare pe frecvențele Lav Radio în Chișinău, ne asculți pe 91,6, nordul țării 99,9 sau la sud 91,8. Bună dimineața! Lav Radio.

0: Shipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Shipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Transformă-ți bucătăria cu Remobil. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remobil are soluția perfectă. Intră pe remobil.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remobil personalizează spațiul bucătăriei tale.
2: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгарал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгарал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгарал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
3: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
4: Dragă femeie, pe 30 mai te invităm la primul forum dedicat sănătății mentale a femeii. O zi dedicată ție cu experți, povești reale și soluții. Un spațiu sigur pentru tine. 30 mai, Digital Park. Inspirație, motivație și susținere. Locurile sunt limitate. Rezerva acum pe iticket.md.
3: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
5: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
6: Радио. Телефон рекламной службы в Кишиневе 060 11 90.

Bună dimineața pe frecvențele la Vlad, de ora exactă 7:21 de minute. Alături de tine sunt eu, Cristina Fineti. Petrecem săptămâna aceasta într-o intimitate aparte, pentru că vom fi doar eu și voi. Colegul meu, Dumitru, a hotărât că e timpul să meargă în vacanță. Nu pot să zic că sunt mega fericită, dar totuși dorim să aibă parte de o vacanță frumoasă și poate undeva câteva picături de ploaie. Iar eu, până una alta, am văzut o informație în spațiu public care inițial m-a bucurat foarte mult și credeam că e vorba de trupa Ozon. Însă, Arseniu a anunțat lansarea unui proiect nou inspirat de trupa Ozon, într-o formulă diferită, însă fără Dan Balan și Radu Sârbu. Artistul a precizat că nu este vorba despre o reuniune oficială, ci despre un concept de show adaptat publicului, în care va evolua alături de dansatori. Anunțul vine în contextul unui turneu planificat în Statele Unite și a stârnit reacții în rândul fanilor, unii dintre aceștia exprimându-și rezervele față de noua formulă. Arseniu a clarificat că Dan Balan este implicat însă în coordonarea proiectului și că ideea îi aparține. Trupa Ozon, formată din Dan Balan, Radu Sârbu și Arsenie Todiraș, a fost una dintre cele mai cunoscute formații pop din Europa, până când s-au destrămat în 2005. Totuși au rămas în inimile noastre și în istorie. Vine în câteva clipe și o postare în Telegram și vă întreb care e cea mai îndrăgită piesa voastră din repertoriul trupei Ozon. Până una alta am zis că totuși se apropie și vara, așa că vă propun o piesă a trupei Ozon, Sărbătoarea nopților de vară.

0: publicitate.
1: Vrei iPhone sau PlayStation? Acum e foarte simplu. În doar câteva minute descarci aplicația MyBank, devii client și deschizi un card red gratuit pentru un an. Participă la promoție până pe 31 mai cu MyIB și Visa. Detalii pe myib.md sau la 1313.
2: Ce-ar fi dacă fiecare achiziție ți-ar aduce o pauză delicioasă?
3: Cu Bosch chiar se întâmplă!
2: Vino în magazinele Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni!
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
5: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md.
6: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 89 lei 90 kg și roșii cherry Metro Premium la 169 lei pentru 1,5 kg. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
7: Reînnoiește-ți tehnica ușor și avantajos. La Maximum ai rate corecte fără costuri suplimentare până la 12 luni și super prețuri pentru produsele Electrolux și AEG. Le folosești acum, plătești mai târziu. Maximum, și mai multe posibilități pentru tine.
8: Cu Total Asig, ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
9: Pentru un stil de viață sănătos, consumați zilnic minim 2 litri de lichide.
10: Телефон рекламной службы Love Radio в Кишиневе

Ora exactă 7.36 de minute, vin cu datele meteo pentru ziua de astăzi. E luni, 4 mai, vremea se încălzește semnificativ în Moldova după o perioadă instabilă. Potrivit meteorologilor, începutul săptămânii aduce temperaturi mai ridicate și cer variabil fără precipitații. În nordul țării maximile vor ajunge la 18-20 de grade, în centru se vor înregistra între 19-21 de grade, iar în sud valorile vor urca până la 24 de grade. Noaptea temperaturile vor varia între plus 4 și 11 grade în funcție de regiune, iar pentru ziua de mâine vremea devine și mai caldă, cu aproximativ 24 de grade pe timpul zilei și minime de cel puțin 9 grade noaptea, marcând instalarea unui regim termic tipic de primăvară și foarte confortabil pe care l-am așteptat multă vreme. În continuare vin cu datele traficului, cum se circulă pe străzile din capitală la această oră și ce informații am izbutit eu să găsesc. Aglomerate în această oră sunt următoarele străzi: șoseaua Hâncești, direcție către Miorița, Miorița per metru șoseaua Hâncești-Grenoble, dar și Grenoble până la Traian este aglomerată. Valea Crucii, strada Independenței cu Zavodă și Traian, toate care duc spre Dacia, în această direcție sunt aglomerate, iar cu Zavodă e în ambuteiaj chiar până la Țarmisegetusa. Dacia, intersecție cu Ciuflea, de asemenea Ștefan cel Mare, de la Ismail până la Mitropolit Bănulescu-Bodoni. Grigore Vieră rămâne a fi la fel aglomerat, intersecție cu Albișoara, Cercul, Giratoriu, Bogdan Voievod, dacă vorbim despre sectorul Râșcani al capitalei, strada Florilor cu Miron Costina, aceasta la fel este aglomerată, Ale Coruso și Nicolae Dimo, dar și Calea Urheiului, intrare în oraș. Cu siguranță am mai omis careva străzi care sunt la această oră aglomerată, însă, indiferent de orice, spun să păstrezi calmul la volan, să fii foarte atent, să conduci cu prudență, pentru că viața are prioritate și rămâi în continuare pe frecvențele Lav Radio. Apropo, este și o primă postare în Telegramul nostru cu aceeași denumire, Lav Radio, și acolo avem postare care ține de o zi ce este marcată astăzi în lume. Nu știu dacă și la nivel național, dar caut informații și revin. Astăzi este marcată Ziua Internațională a Pompierilor, oamenii care intervin primii atunci când fiecare secundă contează. Așa că te invit în Telegramul nostru să ne spui și tu, să vii cu mesaje. Tu ce visai să devii când erai mic? Cu siguranță mulți dintre noi visau să devină cosmonauți, pompieri, medici, într-un fel sau altul ne simțeam eroi de mici. Așa că te invit în Telegramul nostru și rămâi în continuare pe frecvențele Lav Radio.

Ora exact 7:43 de minute, fără un horoscop frumos de dimineață, parcă ziua nu începe atât de bine, sau cel puțin vrem să știm ce ne prezic astrele ca să avem un mai mult plus de energie și bună dispoziție. Tocmai de aceea vin cu horoscopul zilei pentru 4 mai și începem cu Berbec. Astăzi ai un impuls puternic de a acționa și de a face lucrurile, să se miște, ziua îți oferă ocazia să rezolvi rapid ceea ce părea cam complicat. Taur, te bucuri de stabilitate și confort, o discuție sau un gest simplu îți poate aduce o stare de liniște și satisfacție. Zodia Gemeni, comunicarea este a tu tău astăzi, primești vești bune sau ai parte de o conversație care îți schimbă perspectiva într-un mod pozitiv. Rac, e o zi bună pentru suflet în cazul tău, te reconectezi cu tine sau cu cineva drag, iar emoțiile sunt mai calde și intuiția te ghidează foarte bine, ascult-o. Leu, ca de obicei, strălucește, ai energie, carismă și șanse reale să impresionezi, profită de un moment pentru a te afirma sau pentru a face ceva ce îți doreai de multă vreme. Continuăm cu Zodia Balanță, armonia te însoțește, relațiile merg foarte bine, iar tu reușești să aduci echilibru în orice context, e o zi bună pentru socializare. La Scorpion, de asemenea, energia persistă și este foarte intensă și constructivă, poți transforma o situație care era parcă cam dificilă în favoarea ta. Săgetător, dorul de libertate și aventură te inspiră, chiar și o mică schimbare de plan îți poate aduce o bucurie neașteptată. Capricorn, creativitatea ta e la cote maxime, ai idei bune și energie, să le pui în practică, nu ezita să ieși din tipare, azi îți poți permite acest lux. Și am ajuns la Zodia Pești, sensibilitatea devine un avantaj în cazul tău, empatia te ajută să creezi conexiuni frumoase, e o zi în care poți aduce lumină în viața cuiva, inclusiv și în viața ta. Predicții destul de pozitive, zic eu, pentru fiecare dintre noi. Bineînțeles că, indiferent de orice, această zi deja e perfectă, iar predicțiile astrale sunt doar așa un scurt ghidaj de care ai putea să ții cont, dar cel mai important ține cont de faptul că doar tu îți creezi ziua așa cum vrei mai bine.

0: cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
1: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
2: Când disconfortul din picioarele tale te sperie, edeme, durere, greutate pot fi primele semne ale varicelor. E timpul să acționezi! Flebodia 600 acționează asupra venelor din interior, ameliorând rapid primele simptome ale varicelor. Flebodia 600, primul pas spre sănătatea picioarelor tale.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Shargu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. SharguTrans.md. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
5: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Лав Радио. Телефон рекламной службы в Кишиневе. 060 11

0: Ora exactă 8:01, sunt Cristina, îți spun bună dimineața și bun venit la știri. În Republica Moldova a fost anulată restricția privind marjele comerciale pentru mai multe produse de importanță socială. Decizia se aplică începând cu 30 aprilie curent, după ce regulamentul privind formarea prețurilor la aceste bunuri a devenit nevalabil. Documentul a fost aprobat printre hotărârile de guvern adoptată anterior, care prevedea eliminarea plafonării adaosului comercial pentru 13 categorii de produse esențiale. Printre acestea se numără pâinea, laptele, produsele lactate, uleiul de floarea soarelui, făina, orezul, hrișca, dar și alimentele destinate copiilor. Până acum, comercianții puteau aplica un adaos de maximum 20% din prețul de achiziție, iar pentru pâine cel mult 10%. Odată cu eliminarea acestor limite, prețurile la aceste produse vor fi stabilite liber de comercianți. Comercializarea tezelor la comandă ajunge în atenția Parlamentului. Astfel, marți, 5 mai, vor avea loc dezbateri publice privind frauda academică în sistemul educațional din Moldova. Inițiativa aparține Comisiei Parlamentare de Profil și vizează consolidarea integrității academice și creșterea transparenței în universități. Subiectul a fost adus în prim plan de ministrul Educației Dan Perciun în urma unei investigații jurnalistice care a scos la iveală aceste practici. Oficialul a condamnat fenomenul și a anunțat că persoanele vinovate vor fi trase la răspundere. Autoritățile iau în calcul și măsuri suplimentare, inclusiv modificări legislative. Din acestea, în toate tezele de diplomă vor fi verificate obligatoriu cu un sistem unic antiplagiat în cadrul eforturilor de combatere a fraudei academice. Escrocii cer bani pe Telegram în numele lui Radu Marian. Deputatul PAS, Radu Marian, avertizează că escrocii folosesc platforma Telegram pentru a înșela cetățenii cerând bani în mod ilegal în numele său. Potrivit acestuia, a fost creat un canal fals care promovează scheme de pseudo-investiții prin care utilizatorii riscă să piardă sume importante. Parlamentul îndeamnă oamenii să fie vigilenți și să nu răspundă acestor solicitări. Radu Marian a anunțat că va sesiza organele de drept și administrația platforme pentru blocarea contului și sancționarea celor implicați. Și continuăm cu datele meteo pentru ziua de luni 4 mai și în sfârșit se pare că vine primăvara adevărată, se încălzește semnificativ în țară după o perioadă instabilă. Potrivit meteorologilor, începutul săptămânii aduce temperaturi mai ridicate și cer variabil fără precipitații. În nordul țării maximile vor ajunge la 18-20 de grade, în centru și în capitală vor fi în jur de 19-21, iar la sud cel mai cald 22-24 de grade. Pe timpul nopții temperaturile vor varia între plus 4, plus 11 grade în funcție de regiune. Pentru ziua de marți, 5 mai, vremea devine și mai caldă, cu aproximativ 24 de grade pe timpul zilei și minime de cel puțin 9 grade noaptea, marcând instalarea unui regim termic tipic de primăvară și foarte mult așteptat de noi. Voi rămâneți în continuare pe frecvențele Lav Radio, ne ascultați în Chișinău pe 91,6, în nordul țării ne poți asculta pe 99,9, la sud 91,8 sau ne auzi de oriunde în lume online la un click distanță. Suntem dacă intri în aplicația noastră Lav Radio Moldova.
1: Lav Radio. Lav Radio.

0: Uneori viața ne surprinde, mai ales când apar cheltuieli neplanificate. Important este să rămânem calmi și să alegem soluții rapide și potrivite. Iar blago.md vine cu opțiuni simple exact când ai nevoie. Reamintim că această oră este sponsorizată de blago.md. Ora exact 8 și 9 minute, suntem pe frecvențele Love Radio, alături de tine este Cristina Fineti și, bineînțeles, împreună suntem toată săptămâna într-un format mai redus, pentru că colegul meu, Dumitru, a hotărât să mă părăsească, să plece în vacanță. Nu pot să zic că îl invidiez cu toate astea, totuși dorim vacanță frumoasă, mai degrabă îl invidiez sau nu îl invidiez, nu mai știu cum e, în schimb e să ne păstrăm acea doză de bună energie, dispoziție și să revină Dumitru atunci când îi se termină vacanța, iar noi să petrecem frumos timpul pe frecvențele Love Radio. Ne asculți pe 91.6 în Chișinău, 99.9 la Nord, 91.8 în sudul țării. Apropo, mai avem și o comunitate frumoasă în Telegramul nostru Love Radio Moldova, unde te invit să intri, pentru că sunt primele două postări și aștept mesajele voastre. În continuare, o publicitate vine, după care revenim cu Rare și Apus de Soare și în 10 minute un top 3 la cafea. Bună dimineața! Publicitate.
1: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
2: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu!
3: Descarcă aplicația EVO. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
4: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
5: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
6: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
7: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
8: Love Radio. Telefon reclamei slujbe Chișinău. 060 11 91 00.

Suntem în data de 4 mai, iar Republica Moldova, uite că intră treptat în sezonul festivalurilor și am pregătit câteva evenimente despre care recunosc nu știam sau cel puțin nu le cunoșteam pe toate, dar sunt pentru toate gusturile și vârstele, fie că vrei să descoperi tradiții, să petreci timp în natură sau să te distrezi pe ritmurile artiștilor noștri. Și uite un prim festival care urmează chiar în 2 zile, se numește Sărbătoarea Hederlez, despre care chiar nu știam. Este marcată prin curse de cai, petreceri populare și simbolizează în tradiția găgăuză, acolo unde și are loc, începutul noului an în creșterea bovinelor. Cu această ocazie la Ceadăr Lungă este organizat un adevărat festival cu curse, jocuri, expoziții și lucrări ale meșterilor populari din Găgăuzia. Are loc acest festival în data de 6 mai, cum am zis ceva mai devreme, în Ceadăr Lungă. Mai e un festival Ai Prosop, care la sfârșitul lunii mai se desfășoară în satul Selemeț, raionul Cimișlia. A avut loc prima ediție în 2015, festivalul prosopului tradițional moldovenesc. După denumire înțelegem acest lucru, Ai Prosop se numește, care de atunci se organizează anual. Evenimentul adună zeci de meșteri populari, deși cei specializați în țesutul manual sunt tot mai puțini, din păcate. Festivalul pune în valoare tradițiile etnice și regionale, de la costume naționale, gastronomie, până la folclor, viață rurală și sporturile tradiționale. Pe 7 iunie are loc acest festival. Mai e unul care are o denumire foarte frumoasă, despre acesta am știut și a apărut în 2013, festivalul Ia Mania se numește, ca o mișcare culturală dedicată Iei moldovenești a pornit, dar și meșteșugurilor, muzicii, gastronomiei și tradițiilor. În peste 10 ani a devenit mai mult decât un simplu eveniment, e un punct de întâlnire pentru cei care apreciază autenticitatea și valorile naționale transmise din generație în generație. Are loc ceva mai târziu, în mijlocul verii, pe 5 și 4 iulie la Holercani. Ei, și mai avem încă un festival care e practic spre sfârșitul verii. Hodina Fest se numește, a fost lansat în 2019 pe malul stâng al Nistrului și de asemenea include târguri ale producătorilor locali, bucătărie vegetariană și pește, degustări, camping, yoga și multe alte lucruri interesante care poate să-ți captiveze atenția. Uite câteva evenimente, doar câteva, pentru că lista e foarte, foarte lungă. Poate ai auzit tu de niște festivale despre care eu nu am menționat, ai putea să intri în telegramul nostru să ne menționezi. Găsim informația și dăm citire pentru ca toată lumea să știe, pentru că trebuie să ne pregătim deja de perioada estivală. Până una alta, reamintim că suntem în data de 4 mai, e zi de luni, început de săptămână, dar o începem cu un timp foarte frumos, ceea ce ne dă și un soi de mai multă bună dispoziție. Rămâi în continuare pe frecvențele la radio, pentru că vine Holy Moly și Satoshi cu rugăciunea ta, iar în cam 6 minute revin și eu cu informațiile utile de la jumătatea acestei ore, adică traficul și datele meteo.

0: ciudate. Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
1: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești garanție un an. Autoplaza.md.
2: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldingom Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Кишиневе.

Ora exact 8:33 de minute și vin cu datele meteo pentru ziua de astăzi, luni 4 mai și vremea se încălzește. Săptămâna debutează cu vreme foarte confortabilă. Începutul săptămânii aduce temperaturi mai ridicate, cer variabil, fără precipitații. În nordul țării maximile vor ajunge până la plus 18-20 de grade. În centru și în capitală se vor înregistra între plus 19-21 de grade în orele amiezii, iar la sud valorile vor urca până la 22-24 de grade Celsius. Pe timp de noapte, temperaturile vor varia între plus 4 plus 11 grade în funcție de regiune, iar ziua de marți, 5 mai, vremea devine și mai caldă, cu aproximativ 24 de grade pe timpul zilei și minime de cel puțin 9 grade noaptea. Astfel, ne bucurăm de marcarea instalării unui regim termic tipic de primăvară, chiar mai mult decât tipic, pentru că temperaturile rămân a fi foarte și foarte confortabile. Și vin mai departe cu traficul, cel puțin în cerc, pentru că am găsit câteva străzi care sunt super aglomerate. Bineînțeles, rămân a fi aglomerate toate cele mai importante artere din capitală și tradițional Valea Crucii Independenței cu Zavodă și strada Traian, intersecție cu Dacia, toate sunt aglomerate. Sarmi, Segetusa, de la Burebista până la Zelinski, Bulevardul Decebal de la Dacia până la Nicolae Titulescu, de asemenea șoseaua Muncești de la Burebista până la Bulevardul Iurie Gagarin. Dacă ești pe Gheorghe Saki și te îndrepți spre Ismail, de asemenea vei staționa ceva timp în ambuteiaj, dar și Ismail la intersecție cu Ștefan cel Mare, strada București de la Ismail până la Șciusev, dar și Mihail Cogălicianu cu Constantin Stere rămân a fi aglomerate și, bineînțeles, cum ne-am obișnuit, intrarea în oraș, Calea Urcheiului e aglomerată. Rămâi calm la volan, indiferent de orice, important să-ți păstrezi starea de spirit pozitivă și să dai dovadă de respect reciproc atunci când ești în trafic, fie că ești la volan, fie că ești pieton, traversează asigurându-te doar în locurile care îți permit să o faci în siguranță. Și rămâi în continuare pe frecvențele la radio, ne asculți pe 91,6 în Chișinău, la Nord 99,9 sau în sudul țării 91,8. Există și opțiunea să ne auzi online de oriunde în lume, suntem doar la un click distanță pe Lav Radio Moldova.

0: Radio.
1: Așa se întâmplă că să apară uneori momente în care ai nevoie de un sprijin rapid, iar în astfel de situații, liniștea și soluțiile simple fac diferența. Blago.md este alături de tine cu opțiuni clare și accesibile, o rețea extinsă pe întreg teritoriul țării. Și reamintim că această oră este sponsorizată de Blago.md. Iar eu mai reamintesc și faptul că sunt Cristina Finete, alături de tine pe frecvențele la radio, pe 91.6 în Chișinău, suntem alături de tine. Nordul țării 99.9, bună dimineața, îți spunem, și la sud pe 91.8. Apropo, te invit și în comunitatea noastră frumoasă din Telegram, care se numește la fel la Radio Moldova. Sunt primele două postări, una din ele sună în felul următor: astăzi este marcată Ziua Internațională a Pompierilor, oamenii care intervin primii atunci când fiecare secundă contează. Nu știu dacă e și la nivel național, urmează să verific, dar e suficient ca să fie la nivel internațional, pentru ca să venim cu un omagiu de mulțumire pentru tot ce stau zilnic la capitolul siguranței și ne ajută. Iar întrebarea sună în felul următor: tu ce visai să devii când erai mic? Chiar sunt curioasă, așa că intră în Telegramul nostru, aștept mesajele tale și comentariile pe care mai apoi le dau citire în emisie directă. Rămâi în continuare alături de noi pe

0: Cauți o mașină? La cipauto.md găsești prețuri mai mici. În aprilie ai reduceri de până la 1000 de euro. Alege din peste 500 de automobile verificate, cu un an garanție. Alege inteligent. Alege cipauto.md.
1: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate de plină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41. Weekendica.
2: Dragă femeie, pe 30 mai te invităm la primul forum dedicat sănătății mentale a femeii. O zi dedicată ție cu experți, povești reale și soluții. Un spațiu sigur pentru tine. 30 mai, Digital Park. Inspirație, motivație și susținere. Locurile sunt limitate. Rezervă acum pe iticket.md.
3: Afacerea ta merită un impuls pe măsură. Acum la Victoria Bank oferim credite cu dobândă preferențială de la 7,9% și reducere de 50% la comisionul de acordare. Grăbește-te să-ți refinanțezi creditele actuale. Pulsul ofertelor e și mai intens. Rată de la 7,25% și comision de acordare 0. Vino în orice sucursală sau aplică online și ține mâna pe pulsul oportunităților cu Impuls pentru IMM de la Victoria Bank. Campanie valabilă până la 31 mai 2026.
4: Laf Radio. Телефон рекламной службы в Кишиневе. 060 11 90.

Ora exactă 10:00, eu sunt Cristina, îți spun bună dimineața și bun venit la știri. Avocatul poporului Ceslav Panco cere măsuri stricte după incendiul izbucnit într-un apartament din Chișinău, provocat de focuri de artificii lansate în curtea unui bloc. Oficialul atrage atenția că astfel de incidente nu sunt izolate și solicită intervenții ferme din partea autorităților. Printre propuneri se numără restricționarea sau chiar interzicerea unor articole pirotehnice pentru uz personal, stabilirea unor zone și intervale clare de utilizare, dar și interzicerea acestora în zone urbane aglomerate, în apropierea spitalelor sau a pădurilor. De asemenea, este propusă crearea unui grup de lucru interinstituțional coordonat de Ministerul Afacerilor Interne pentru elaborarea unor noi reglementări. Între timp, doi bărbați au fost reținuți în acest caz, iar ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Republica Moldova analizează preluarea unor modele japoneze de intervenție în situații de urgență în cadrul cooperării cu Japonia. Subiectul a fost discutat la Ministerul Afacerilor Interne în cadrul vizitei Ministerului Japoniei Yoshimasa Hayashi. Autoritățile examinează implementarea unor sisteme moderne bazate pe coordonare centralizată, reacție rapide și schimb de date în timp real inspirate din modelul japonez. Cooperarea produce deja rezultate cu sprijinul Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională. Salvatorii moldoveni au primit echipamente moderne, inclusiv 19 autospeciale distribuite în mai multe localități. În perioada următoare sunt planificate noi livrări de tehnică, dar și instruiri pentru angajați. Peste 250 de copii și familiile lor din raionul Iedineț vor avea acces anual la servicii de dezvoltare timpurie odată cu lansarea unui nou program specializat. Acesta include evaluarea multidisciplinară, monitorizare dezvoltării copilului, consiliere pentru părinți și sprijin psihopedagogic. Inițiativa este realizată în parteneriat cu UNICEF și autoritățile naționale și locale și promovează un model de intervenție centrat pe familie. În paralel au fost create 35 de centre de resurse în grădinițe, iar peste 200 de specialiști au fost instruiți pentru a sprijini copiii cu întârzieri de dezvoltare. Și continuăm cu datele meteo pentru ziua de astăzi. Avem parte de timp frumos. Săptămâna debutează cu maxime de până la plus 23 de grade Celsius. Maxima zilei de astăzi pentru zona de sud a țării va fi de 25 de grade, la nord 20. Noapte minimile vor oscila între plus 5 și 7 grade. Avem parte astăzi de o zi cu soare, cer senin, fără precipitații. Următoarele zile continuă să se încălzească cu o dinamică pozitivă și constantă. Până la plus 26 de grade vom ajunge în ziua de joi. Toate zilele sunt marcate de cer senin și mult soare. Tu rămâi în continuare pe frecvențele LAV Radio, ne asculți în Chișinău pe 91.6, ne asculți în nordul țării 99.9 sau la sud pe 91.8. Mai este și opțiunea să ne auzi online de oriunde în lume pe LAV Radio Moldova.

0: importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!

0: Юск 10 лет. Всегда рядом. Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
1: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
2: Kaufland дешево и хорошо приносит тебе разнообразие по низкой цене. С 4 по 6 мая K-Favorites тирамису или профитроли 450 грамм 63 лея 90. Doggy Appetit сухой корм для собак 10 килограмм 129 леев 90. А при активации купона и сканировании Kaufland Card Extra скидка 25% на весь ассортимент сока Viz. И K-Classic туалетная бумага 8 рулонов 34 лея 95. Kaufland, дешево и хорошо.
3: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
4: Love Radio. Телефон рекламной службы в Кишиневе.

trece-te prin cap. Spre exemplu, Prada a reinventat o pereche de sandale tradiționale și le vinde de la 160 de ori mai scump decât cele autentice. După ce anul trecut a intrat în vizorul criticilor pentru a copia designul unor sandale tradiționale indiene fără să dea credit artizanilor, Prada revine cu o ediție limitată. De data aceasta, brandul italian de lux a ales să joace corect. Noile sandale sunt produse chiar în India de meșteșugarii locali. Noile modele sunt inspirate din celebrii papuci Kolhapuri, un tip de încălțăminte care datează încă din secolul al XII-lea. Dacă în piețele din India o pereche de încălțăminte autentică se vinde cu prețuri între 5 și 12 dolari, păi uite că versiunea de lux semnată Casa Prada ajunge la 750 de euro. Compania a ținut să precizeze însă că sandalele sunt realizate manual de artizani. Prada descrie acum colecția drept un dialog între patrimoniul indian și luxul modern. Prin această mișcare, totuși, casa de brandul de lux încearcă să demonstreze că marile branduri de lux pot colabora cu artizanii locali în loc să exploateze pur și simplu designul, cum se întâmplă adesea, din păcate. În câteva clipe eu o să vin și cu o postare în Telegramul nostru la Radio Moldova ca să vedeți cum arată acești șlapi care pot fi cumpărați nici mai mult, nici mai puțin, doar pentru aproape 800 de euro. Și eu una însă militez și susțin producătorii noștri locali care ne oferă produse locale de calitate și la un preț rezonabil. Și de asemenea vă îndemn în continuare să rămâneți pe frecvențele la radio pentru că urmează Satoshi cu Dara, piesa pentru cei care vin. Și reamintesc, ne auziți și online pe la Radio Moldova sau pe 91.6 în Chișinău, 99.9 la Nord, 91.8 la Sud. Și apropo, postarea vine în câteva clipe pe Telegramul nostru la Radio Moldova.

0: publicitate. Renoiește-ți tehnica ușor și avantajos. La Maximum ai rate corecte, fără costuri suplimentare până la 12 luni și super prețuri pentru produsele Electrolux și AEG. Le folosești acum, plătești mai târziu. Maximum. Și mai multe posibilități pentru tine. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
1: Promo. În fiecare dimineață începe ziua cu energie bună la Love Radio. Dimineața fără filtru cu Antoceanu și Finetti te așteaptă de la 8 la 9. Matinalul tău preferat fiind susținut de partener.

Radio. Este ora exactă 10:36 de minute, suntem pe frecvențele la radio și vin cu datele despre cursul valutar pentru ziua de astăzi, 4 mai, la începutul săptămânii de muncă. Leul moldovenesc a crescut față de euro și față de dolar. Astfel, pe parcursul zilelor de odihnă, leul a câștigat de la moneda unică europeană și de la dolarul american câte 5,5 bani. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru ziua de astăzi, 4 mai, un curs oficial de schimb valutar egal cu 20 lei și 16 bani pentru un euro, 17,22 bani pentru un dolar, în timp ce în perioada 30 aprilie 3 mai acestea au fost de 20,22 pentru euro și respectiv pentru dolar 17,27. Cursul oficial de schimb valutar pentru alte monede pentru 4 mai constituie 39 de bani pentru o hrivnă ucraineană și 3,89 de bani pentru leu românesc. Reamintesc că datele au fost oferite de Banca Națională a Moldovei și continuăm cu datele meteo. La această oră plus 16 grade avem înregistrate, maxima zile de astăzi 23 de grade cu plus în centru și în capitală. Sudul țării se va bucura de 25 de grade cu plus, la nord 20 de grade, pe timp de noapte minimile oscilează între plus 5 plus 7 grade. Avem astăzi parte de o zi cu cer senin, mult soare, iar următoarele zile ne bucură și mai mult pentru că avem parte de o dinamică pozitivă. Mâine vor fi plus 2 unități în termometre, adică până la plus 26 se va încălzi în ziua de miercuri, 26 joi vor fi 25 de grade și în următoarele zile se menține acea vreme frumoasă cu cer senin și soare. Rămâi pe frecvențele la radio și apropo, îți reamintesc că avem postările făcute în Telegramul nostru, aștept mesajele tale, comentariile cărora le voi da citire în emisii directe aici, pe la radio.

confirmă succesul la care muncea de mult timp. Gemeni, comunicarea e punctul tău forte azi, vei convinge ușor și poți primi o veste care îți schimbă starea înspre bine. Racii se simt astăzi mai conectați cu cei din jur, o discuție sinceră poate aduce liniște în apropiere. Leii sunt în centru atenției, fără să facă prea mult efort, cum e și specific acestor zodii. Profită de asta pentru a-ți exprima ideile geniale. Fecioara, o parte de o zi productivă în care lucrurile se așează perfect.

ghidează excelent, așa că aveți încredere în propriile instincte. Săgetătorii simt nevoie de mișcare și libertate. O schimbare de rutină îți aduce energie pozitivă. La Capricorn se întrezăresc unele schimbări, dar și rezultate clare la muncă. E o zi bună pentru planuri pe termen lung. La Vărsător, ideile ies în evidență. Poți veni cu o soluție neașteptată care să impresioneze. Și am ajuns la zodia Pești. Sensibilitatea ta devine un avantaj, creezi conexiuni frumoase și te simți apreciat. Acestea au fost predicțiile astrale zilei de luni, 4 mai, și ține minte, indiferent de orice, această zi este perfectă. Rămâi în continuare pe frecvențele Love Radio, pentru că aici ai parte de bună dispoziție și muzică bună. Eu revin însă în 10 minute cu noul buletin de știri pe care ți l-am

Ora exactă 11:00, eu sunt Cristina, îți spun bună dimineața și bun venit la știri. Avocatul poporului Ceslav Panco cere măsuri stricte după incendiu izbucnit într-un apartament din Chișinău provocat de focuri de artificii lansate în curtea unui bloc. Oficialul atrage atenția că astfel de incidente nu sunt izolate și solicită intervenții ferme din partea autorităților. Printre propuneri se numără restricționarea sau chiar interzicerea unor articole pirotehnice pentru uz personal, stabilirea unor zone și intervale clare de utilizare, dar și interzicerea acestora în zone urbane aglomerate, în apropierea spitalelor sau a pădurilor. De asemenea, este propusă crearea unui grup de lucru interinstituțional coordonat de Ministerul Afacerilor Interne pentru elaborarea unor noi reglementări. Între timp, doi bărbați au fost deținuți în acest caz, iar ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Republica Moldova analizează preluarea unor modele japoneze de intervenție în situații de urgență în cadrul cooperării cu Japonia. Subiectul a fost discutat la Ministerul Afacerilor Interne. Autoritățile examinează implementarea unei sisteme moderne bazate pe coordonarea centralizată, reacție rapidă și schimb de date în timp real inspirate din modelul japonez. Cooperarea produce deja rezultate cu sprijinul Agenției Japoneze pentru Cooperare Internațională. Salvatorii moldoveni au primit echipamente moderne, inclusiv 19 autospeciale distribuite în mai multe localități. În perioada următoare sunt planificate noi livrări de tehnică, dar și instruiri pentru angajați. Peste 250 de copii și familiile lor din raionul Iedineț vor avea acces anual la servicii de dezvoltare timpurie odată cu lansarea unui nou program specializat. Acesta include evaluarea multidisciplinară, monitorizarea dezvoltării copilului, consiliere pentru părinți și sprijin psihopedagogic. Inițiativa este realizată în parteneriat cu UNICEF și autoritățile naționale locale și promovează un model de intervenție centrat pe familie. În paralel au fost create 35 de centre de resurse îngrădiniți, iar peste 200 de specialiști au fost instruiți pentru a sprijini copiii cu întârziere de dezvoltare. Programul face parte dintr-un plan național de extindere la aceste servicii la nivel pe întreg teritoriul țării. Și continuăm cu datele meteo pentru ziua de astăzi. Vremea s-a încălzit semnificativ. Astăzi avem parte de maxime de până la plus 24 de grade în centru și în capitală. La nord vor fi 20 de grade, în sudul țării 25, noaptea minimile oscilează între plus 5, plus 7 grade, o zi cu cer senin fără precipitații. Următoarele zile ne va bucura de timp și mai frumos, cu câteva unități mai mult în termometre vor fi în orele amiezii. De asemenea, zilele continuă să fie cu soare și cer senin. Acestea au fost informațiile utile de la începutul acestei ore, știrile și datele meteo. Eu am ajuns la momentul când trebuie să vă doresc o zi superbă în continuare. Vă dau întâlnire mâine tot aici la aceeași oră, pe frecvențele Love Radio, dimineața fără filtru, de la 7:00. Alături de voi a fost Cristina Finetti. Până mâine, pa, pa! Love Radio.

0: de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Chip Auto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Chip Auto.md. Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
1: Promo. În fiecare dimineață începe ziua cu energie bună la Love Radio. Dimineața fără filtru cu Antoceanu și Finetti te așteaptă de la 8 la 9. Matinalul tău preferat fiind susținut de

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
2: În fiecare zi de lucru, de la 18 la 19, intră în Chimia de la 5 la Love Radio și prinde gustul premiilor. Partenerul emisiunii Maestro. Nu doar gastronomie la un nou nivel, ci și experiență. Una din cele mai mari vitrine de carne de miel și vită. Bucate orientale pline de aromă și patiserie care te cucerește din prima. Ascultă, intră în joc și câștigă cu Love Radio și Maestro.
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Кишиневе.

0: la doar 5 minute de Chișinău. Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați. Rezervă experiența. Instagram Weekendica 39 06 51 41. Weekendica.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Love Radio. Телефон рекламной службы в Кишиневе 060 11 90.

Ora exactă. Știri Live Radio. Sunt Cristina Fineți, bun venit la știrile orei. În zilele de 1 și 2 mai a avut loc cea de-a patra ediție a turneului de mini-fotbal Cupa Solidarității, care a reunit 20 de echipe formate din angajați ai instituțiilor cu statut special din Republica Moldova, alături de parteneri naționali și internaționali. Evenimentul organizat de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, în colaborare cu Federația Moldovenească de Fotbal și susținut de Organizația Internațională pentru Migrație, a avut ca scop consolidarea cooperării între instituții și promovarea unui stil de viață activ. După două zile de competiții intense, locul întâi a fost obținut de Administrația Națională a Penitenciarilor, urmată de Inspectoratul General al Poliției de Frontiere și, pe locul 3, s-a clasat Brigada de Poliție cu destinație specială Fulger. Atmosfera a fost una dinamică, marcată de fair play și spirit de echipă. La Liceul Mihai Viteazu din Capitală s-a desfășurat seminarul instructiv aplicativ Sănătatea are gust, un eveniment dedicat promovării unui stil de viață sănătos în rândul tinerilor. Activitatea a fost organizată cu sprijinul Primăriei Capitalei și a avut ca obiectiv încurajarea alegerilor alimentare corecte și conștiente. Agenda a inclus mai multe activități interactive, de la discuții despre alimentația echilibrată și analiza produselor disponibile pe piață, până la exerciții de educație alimentară realizate prin metode non-formale. Seminarul s-a încheiat cu o sesiune de întrebări și reflexii, participanții fiind încurajați să adopte obiceiuri sănătoase în viața de zi cu zi. Organizatorii au subliniat că astfel de

inițiative contribuie la formarea unei generații mai informate și mai responsabile față de propria sănătate. În orașul Stăuceni a fost finalizată construcția noului sediu al administrației locale, care își va deschide ușile pentru cetățeni începând cu ziua de astăzi, 4 mai. Proiectul a fost realizat într-un an și a presupus demolarea vechii clădiri avariate. Primarul Alexandru Vornicu a declarat că noua primărie va oferi servicii centralizate pentru o deservire mai rapidă și mai eficientă a locuitorilor, subliniind că modernizarea orașului rămâne o prioritate. Finalizarea lucrărilor a fost salutată și de ministrul mediului Gheorghe Hajder, care a menționat că proiectul, inițiat încă din perioada în care era viceprimar, a devenit între timp realitate și reprezintă un pas important pentru dezvoltarea locală. Escrocii cer bani pe Telegram în numele lui Radu Marian. Deputatul PAS Radu Marian avertizează că escrocii folosesc platforma Telegram pentru a înșela cetățenii, cerând bani în mod ilegal în numele său. Potrivit acestuia, a fost creat un canal fals care promovează scheme de pseudo-investiții prin care utilizatorii riscă să piardă sume importante. Parlamentarul îndeamnă oamenii să fie vigilenți și să nu răspundă acestor solicitări. Radu Marian a anunțat că va sesiza organele de drept și administrația platformei pentru blocarea contului și sancționarea celor implicați. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 4 mai, și începând cu ziua de astăzi, vremea se încălzește semnificativ în Republica Moldova după o perioadă instabilă. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, începutul săptămânii aduce temperaturi mai ridicate și cer variabil fără precipitații. În nordul țării, maximile vor ajunge până la plus 18-20 de grade, în centru se vor înregistra 19-21 de grade, iar în sud valorile vor urca până la plus 22-24 grade Celsius. Pe timpul nopții, temperaturile variază între plus 4-plus 11 grade în funcție de regiune. Pentru ziua de marți, 5 mai, vremea devine și mai caldă, cu aproximativ 24 de grade pe timpul zilei și minime de cel puțin 9 grade noaptea, marcând astfel instalarea unui regim termic tipic de primăvară și foarte confortabil. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.

0: Vrei iPhone sau PlayStation? Acum e foarte simplu. În doar câteva minute descarci aplicația MyBank, devii client și deschizi un card red gratuit pentru un an. Participă la promoție până pe 31 mai cu MyIB și Visa. Detalii pe myib.md sau la 1313.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
2: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
3: Радио. Телефон рекламной службы в Кишиневе 060 11 90.

0: publicitate.
1: Vrei să faci o super afacere?
2: Te rezolvă KFC cu noul top meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
0: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Promo. În fiecare dimineață începe ziua cu energie bună la Love Radio. Dimineața fără filtru cu Antoceanu și Finetti te așteaptă de la 8 la 9. Matinalul tău preferat fiind susținut de

0: Promo.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumă mai multe fructe și legume, limitează zahărul și grăsimile.
2: Telefon рекламной службы Love Radio в Кишиневе.

0: 29,90 lei pentru 280 grame și chipsuri tortilla Metro Chef la 64,90 lei pentru 750 grame la achiziția cel puțin două bucăți. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: În fiecare zi de lucru, de la 18 la 19, intră în Chimia de la 5 la Lav Radio și prinde gustul premiilor. Partenerul emisiunii Maestro. Nu doar gastronomie la un nou nivel, ci și experiență. Una din cele mai mari vitrine de carne de miel și vită. Bucate orientale pline de aromă și patiserie care te cucerește din prima. Ascultă, intră în joc și câștigă cu Lav Radio și Maestro.
2: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
3: Lav Radio. Telefon reclamei slujbe Chișinău. 0601 11 90.

Ora exactă, știri la Radio. Sunt Cristina Finete, bun venit la știrile orei. Complexul Memorial Eternitate din Chișinău este pregătit pentru marcarea zilei de 9 mai, ziua Victoriei. Primarul general Ion Ceban anunță că în următoarea perioadă municipalitatea va desfășura lucrări suplimentare de amenajare pe întreg teritoriul complexului. Totodată, clădirea din incintă urmează să fie transformată într-un centru expozițional permanent. Potrivit edilului, în ultimii 2 ani după trecerea memorialului în gestiunea primăriei, au fost realizate mai multe lucrări de reabilitare, inclusiv curățarea și vopsirea monumentelor, modernizarea iluminatului, amenajarea spațiilor verzi și instalarea unui sistem de irigare. Expedierea coletelor către Statele Unite se face după reguli noi, după suspendarea la nivel global a facilității de minimis. Din 30 aprilie curent, Poșta Moldovei a reluat trimiterea coletelor cu marfă, însă cu taxe vamale suplimentare pentru bunurile de până la $800. Coletelor declarate drept cadou li se aplică scutiri dacă valoarea nu depășește $100, au scop necomercial și sunt marcate corespunzător în declarația vamală. În celelalte cazuri, pentru expediere de până la $800, se percepe o taxă vamală.

maximală de 10%, la care se adaugă costuri suplimentare. Pentru coletele cu valoare mai mare de $800, taxele vor fi achitate direct de destinatar în Statele Unite. Noile reguli vin în contextul unei decizii adoptate de autoritățile americane pentru a înăspri controlul asupra importurilor poștale. Lucrările de extindere a sistemului de canalizare din Sângere și de conectare cu rețeaua din Bilicenii Vechi au fost finalizate, un pas important pentru modernizarea infrastructurii de sanitație din raion. Proiectul a inclus construcția unui tronson magistral de circa 6 km și a unei stații de pompare. După recepția finală, aproximativ 7.000 de locuitori vor avea acces la servicii moderne de canalizare. Apele uzate vor fi tratate într-o stație de epurare modernă, contribuind la reducerea poluării râului Ciuluc cu cel puțin 250.000 de metri cubi anual. Proiectul în valoare de 22,7 milioane de lei este finanțat de guvern și implementat de ADR Nord. Chișinăul va găzdui peste 2 săptămâni reuniunea ministerială a Consiliului Europei, un eveniment de amploare la care sunt așteptați oficiali de rang înalt din statele membre. Anunțul a fost făcut de ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi, care a subliniat că Republica Moldova nu a mai organizat o astfel de reuniune din 2003, când a avut loc prima și, până acum, singura ministerială a Consiliului Europei găzduită la Chișinău. Potrivit autorităților, evenimentul va reuni miniștri din numeroase țări europene și reprezintă o oportunitate importantă pentru consolidarea relațiilor externe și creșterea vizibilității Republicii Moldova pe plan internațional. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 4 mai, și începând cu ziua de astăzi, vremea se încălzește semnificativ în Republica Moldova după o perioadă instabilă. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, începutul săptămânii aduce temperaturi mai ridicate și cer variabil fără precipitații. În nordul țării, maximile vor ajunge până la plus 18-20 de grade, în centru se vor înregistra 19-21 de grade, iar în sud valorile vor urca până la plus 22-24 grade Celsius. Pe timpul nopții, temperaturile variază între plus 4-plus 11 grade în funcție de regiune. Pentru ziua de marți, 5 mai, vremea devine și mai caldă, cu aproximativ 24 de grade pe timpul zilei și minime de cel puțin 9 grade noaptea, marcând astfel instalarea unui regim termic tipic de primăvară și foarte confortabil. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.

0: Importante. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
2: Când disconfortul din picioarele tale te sperie, edeme, durere, greutate pot fi primele semne ale varicelor. E timpul să acționezi! Flebodia 600 acționează asupra venelor din interior, ameliorând rapid primele simptome ale varicelor. Flebodia 600, primul pas spre sănătatea picioarelor tale.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar semne plăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
5: Dragă femeie, pe 30 mai te invităm la primul forum dedicat sănătății mentale a femeii. O zi dedicată ție cu experți, povești reale și soluții. Un spațiu sigur pentru tine. 30 mai, Digital Park. Inspirație, motivație și susținere. Locurile sunt limitate. Rezerva acum pe iticket.md.
6: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
7: Радио. Телефон рекламной службы в Кишиневе. 060-11-91-00.

0: Ecobank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
1: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine. Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Телефон рекламной службы в Кишиневе 060 11 90.

exactă. Știri la radio. Sunt Cristina Finete, bun venit la știrile orei. A mai rămas o lună până la examenele de bacalaureat, iar mulți elevi resimt deja presiunea testărilor. În timp ce unii sunt încrezători în reușită, alții recunosc că emoțiile le pot afecta performanța, mai ales la disciplinile dificile. Profesorii spun că nivelul de pregătire diferă și vin cu metode moderne de învățare, inclusiv platforme online, cu lecții video și teste interactive menite să-i ajute pe elevi să-și consolideze cunoștințele și să obțină punctaj maxim. Specialiștii atrag atenție că stresul este normal, însă trebuie gestionat corect. Psihologii îndeamnă pe tineri să ia pauze și să-și mențină echilibru emoțional. Sesiunea de bacalaureat 2026 va avea loc în perioada 2-19 iunie. La Hâncești a fost reabilitată strada Mihal Ceahân cu un drum important care asigură accesul către instituții esențiale, precum spitalul, poliția și serviciile de urgență, dar și către agenți economici locali. Lucrările au vizat un tronson de aproximativ 1,3 km, unde au fost efectuate trotuarele instalate, borduri noi și aplicate marcaje rutiere pentru a îmbunătăți siguranța și condițiile de deplasare. Proiectul realizat prin programul Europa Este Aproape facilitează și accesul către obiective turistice din zonă, inclusiv complexul Manuc Bay și vinările din regiune. Investiția totală se ridică la circa 9,5 milioane de lei, bani alocați din bugetul de stat și contribuția autorităților locale. Telefonia mobilă își consolidează poziția dominantă pe piața comunicațiilor electronice din Republica Moldova. În același timp, telefonia fixă continuă să piardă teren. Veniturile au scăzut cu 18,3%, iar numărul abonaților s-a redus cu peste 111.000 într-un singur an. Specialiștii explică tendința prin orientarea utilizatorilor către servicii mobile mai flexibile și cu acces constant la internet. Numărul total de cartele SIM active a ajuns la circa 3,6 milioane. Pe fondul ofertelor tot mai atractive, numărul abonaților continuă să crească. Pe ansamblu, piața comunicațiilor electronice a înregistrat venituri de 6,63 miliarde de lei în 2025, în creștere cu 4,2%, în timp ce numărul furnizorilor activi a scăzut, semnal consolidării sectorului. Ministerul Infrastructurii a elaborat un proiect de ordin care prevede introducerea unui standard național pentru identificarea la distanță a dronelor, aliniat la normele europene. Documentul stabilește cerințe tehnice pentru sistemele de identificare, permițând monitorizarea în timp real a aparatelor de zbor fără pilot. Autoritățile susțin că măsura va contribui la creșterea siguranței aeriene și la un control mai eficient al utilizării dronelor, tot mai prezent în diverse domenii. Inițiativa face parte din procesul de armonizare legislației Moldovei cu cea a Uniunii Europene în domeniul aviației civile. În prezent, proiectul se află în faza consultărilor publice și urmează să fie aprobat. Prognoza meteo pentru ziua

de luni 4 mai și începând cu ziua de astăzi, vremea se încălzește semnificativ în Republica Moldova după o perioadă instabilă. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, începutul săptămânii aduce temperaturi mai ridicate și cer variabil fără precipitații. În nordul țării, maximile vor ajunge până la plus 18-20 de grade, în centru se vor înregistra 19-21 de grade, iar în sud valorile vor urca până la plus 22-24 grade Celsius. Pe timpul nopții, temperaturile variază între plus 4-plus 11 grade în funcție de regiune. Pentru ziua de marți, 5 mai, vremea devine și mai caldă, cu aproximativ 24 de grade pe timpul zilei și minime de cel puțin 9 grade noaptea, marcând astfel instalarea unui regim termic tipic de primăvară și foarte confortabil. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.

0: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
1: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
2: Love Radio. Telefon reclamei slujbe în Chișinău. 060 11 91 00.

0: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 4 și 6 mai, ca favorite, tiramisu sau profiterol de 450 grame, 63 lei 90. Doggy Appetit, hrană uscată pentru câini, 10 kg, 129 lei 90. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de sucuri Vis. Și ca clasic, hârtie igienică de 8 role, 34 lei 95. Kaufland, ieftin și bun!
1: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Кишиневе.

0: mașină la mâna a doua? Verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
2: Promo. În fiecare dimineață începe ziua cu energie bună la Love Radio. Dimineața fără filtru cu Antoceanu și Finetti te așteaptă de la 8 la 9. Matinalul tău preferat fiind susținut de

0: Promo.
1: Pentru un stil de viață sănătos, consumați zilnic minim 2 litri de lichide.
2: Love Radio. Telefon рекламной службы в Кишиневе 060 11 91 00.

0: exactă. Știri la radio. Sunt Cristina Finete, bun venit la știrile orei. Republica Moldova face pași concreți pentru alinierea stațiunilor balneoclimaterice la standardele Uniunii Europene, cu sprijinul experților din România. La Chișinău a avut loc un eveniment dedicat turismului de sănătate, organizat de Asociația de Dezvoltare Locală Smart City, în parteneriat cu Institutul Balneoclimatic Slănic Moldova, care a reunit reprezentanții ai autorităților, mediului de afaceri și sectorului turistic. În cadrul discuțiilor au fost analizate soluții pentru certificarea resurselor balneologice, preluarea experienței românești și modernizarea infrastructurii, dar și dezvoltarea unor parteneriate pe termen lung. Participanții au subliniat că Republica Moldova dispune de un potențial important în turismul de sănătate, care poate fi valorificat prin investiții și cooperare transfrontalieră. Șoferii din Moldova vor putea obține mai rapid despăgubiri după accidente în care nu sunt vinovați datorită unui nou mecanism de decontare directă aprobat de Comisia Națională pentru Piața Financiară. Conducătorii auto vor depune cererea direct la propria companie de asigurări RCA, fără a mai contracta asigurătorul șoferului vinovat. Ulterior, companiile își vor deconta sumele între ele. Mecanismul va fi opțional, iar activarea lui se va face contra cost. Regulamentul stabilește termene clare de plată și introduce sisteme digitale pentru evaluarea daunelor menite să reducă birocrația. Noile reguli vor intra în vigoare la 6 luni după publicarea în Monitorul Oficial, perioada în care asiguratorii trebuie să se pregătească pentru implementare. Numărul cetățenilor străini care muncesc în Republica Moldova este în creștere, majoritatea provenind din Nepal, India și Bangladesh. Potrivit Inspectoratului General pentru Migrație, în 2025 au fost înregistrați peste 6.100 lucrători străini, cu circa 30% mai mult față de anul precedent, iar în 2026 cifra ar putea depăși numărul de 8.000. Aceștia sunt angajați în special în construcție, agricultură, dar și în industrie, transport sau alimentație publică, domenii afectate de lipsa forței de muncă locale. În paralel, a crescut și numărul cazurilor de muncă ilegală. Autoritățile încearcă să simplifice angajarea prin instrumente digitale și centre de integrare, unde străinii pot primi sprijin și cursuri de limbă română. Specialiștii spun că piața este încă în dezvoltare, iar impactul real va fi vizibil în următorii ani. La Soroca, în preajma Muzeului de Istorie și Etnografie Nicolae Bulat, arborii uscați capătă o nouă viață, fiind transformați în sculpturi urbane din lemn. Inițiativa aparține primăriei, care a decis valorificarea trunchiurilor ce urmau a fi defrișate. Lucrările sunt realizate de tânărul sculptor Silvan Hafizov, absolvent al Colegiului de Arte Nicolae Bodgros, pasionat de prelucrarea lemnului încă din anii de studiu. Primele creații includ figuri simbolice, precum lupul inspirat din tradiția getodacică și asociat cu puterea și libertatea. Proiectul atrage atenția trecătorilor, iar autoritățile anunță că după finalizarea și tratarea sculpturilor pentru rezistență în timp, inițiativa ar putea fi extinsă și în alte zone ale orașului. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 4 mai, și începând cu ziua de astăzi, vremea se încălzește semnificativ în Republica Moldova după o perioadă instabilă. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, începutul săptămânii aduce temperaturi mai ridicate și cer variabil fără precipitații. În nordul țării, maximile vor ajunge până la plus 18-20 de grade, în centru se vor înregistra 19-21 de grade, iar în sud valorile vor urca până la plus 22-24 grade Celsius. Pe timpul nopții, temperaturile variază între plus 4-plus 11 grade în funcție de regiune. Pentru ziua de marți, 5 mai, vremea devine și mai caldă, cu aproximativ 24 de grade pe timpul zilei și minime de cel puțin 9 grade noaptea, marcând astfel instalarea unui regim termic tipic de primăvară și foarte confortabil. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Love Radio.

0: nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Reînnoiește tehnica ușor și avantajos. La Maximum ai rate corecte, fără costuri suplimentare până la 12 luni și super prețuri pentru produsele Electrolux și AEG. Le folosești acum, plătești mai târziu. Maximum. Și mai multe posibilități pentru tine.
2: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.me. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
3: 23 мая – грандиозное открытие магазина инструментов и аксессуаров «Инка» в самом центре Кишинева. «Инка» – это бренд номер один в мире по аккумуляторным инструментам. Сотни гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов и много других приятных сюрпризов ждут вас по адресу Кишинев, бульвар Юрия Гагарина, 2, бывший магазин «Хидропомпа». «Инка» – профессиональные инструменты по доступным ценам.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: În fiecare zi de lucru, de la 18 la 19, intră în Chimia de la 5 la Love Radio și prinde gustul premiilor. Partenerul emisiunii Maestro. Nu doar gastronomie la un nou nivel, ci și experiență. Una din cele mai mari vitrine de carne de miel și vită. Bucate orientale pline de aromă și patiserie care te cucerește din prima. Ascultă, intră în joc și câștigă cu Love Radio și Maestro.
6: Love Radio. Телефон рекламной службы в Кишиневе 060 11 90.

0: publicitate.
1: Reînnoiește tehnica ușor și avantajos. La Maximum ai rate corecte, fără costuri suplimentare până la 12 luni și super prețuri pentru produsele Electrolux și AEG. Le folosești acum, plătești mai târziu. Maximum. Și mai multe posibilități pentru tine.
2: Promo. În fiecare dimineață începe ziua cu energie bună la Love Radio. Dimineața fără filtru cu Antoceanu și Finetti te așteaptă de la 8 la 9. Matinalul tău preferat fiind susținut de

0: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
1: În fiecare zi de lucru, de la 18 la 19, intră în Chimia de la 5 la Love Radio și prinde gustul premiilor. Partenerul emisiunii Maestro. Nu doar gastronomie la un nou nivel, ci și experiență. Una din cele mai mari vitrine de carne de miel și vită. Bucate orientale pline de aromă și patiserie care te cucerește din prima. Ascultă, intră în joc și câștigă cu Love Radio și Maestro.
2: Телефон рекламной службы в Кишиневе 060 11 90.

Ora exactă. Știri la radio. Sunt Cristina Fineti, bun venit la știrile orei. Numărul accidentelor rutiere în Republica Moldova a ajuns la un minim istoric. În primele patru luni ale anului au fost înregistrate 510 accidente, cel mai scăzut nivel din ultimii 13 ani. Statisticile arată și o ușoară scădere a mortalității. 47 de persoane și-au pierdut viața, comparativ cu 49 în aceeași perioadă anul trecut. Spre comparație, în 2015 situația era mult mai gravă, cu 767 de accidente și sute de persoane rănite. Chiar și în aceste condiții, principalele cauze ale accidentilor rămân viteza excesivă, neadaptarea la condițiile meteo, conducerea în stare de ebrietate și neacordarea priorității pietonilor. Poliția continuă acțiunile de prevenire și îndeamnă șoferii la responsabilitate în trafic. În Republica Moldova a fost anulată restricția privind marjele comerciale pentru mai multe produse de importanță socială. Decizia se aplică începând cu 30 aprilie, după ce regulamentul privind formarea prețurilor la aceste bunuri a devenit nevalabil. Documentul a fost aprobat printr-o hotărâre de guvern adoptată anterior, care prevedea eliminarea plafonării adaosului comercial pentru 13 categorii de produse esențiale. Printre acestea se numără pâinea, laptele, produsele lactate, uleiul de floarea soarelui, făina, orezul, hrișca, dar și alimentele destinate copiilor. Până acum, comercianții puteau aplica un adaos de maximum 20% din prețul de achiziție, iar pentru pâine cel mult 10%. Odată cu eliminarea acestor limite, prețurile la aceste produse vor fi stabilite liber de comercianți. Comercializarea tezelor la comandă ajunge în atenția Parlamentului. Marți 5 mai vor avea loc dezbateri publice privind frauda academică în sistemul educațional din Moldova. Inițiativa aparține Comisiei Parlamentare de Profil și vizează consolidarea integrității academice și creșterea transparenței în universități. Subiectul a fost adus în prim plan de ministrul Educației Dan Perciun în urma unei investigații jurnalistice care a scos la iveală aceste practici. Oficialul a condamnat fenomenul și a anunțat că persoanele vinovate vor fi trase la răspundere.

Autoritățile au în calcul și măsuri suplimentare, inclusiv modificări legislative. Din acest an, toate tezele de diplomă vor fi verificate obligatoriu cu un sistem unic antiplagiat în cadrul eforturilor de combatere a fraudei academice. Primăria Chișinău informează șoferii despre stoparea parțială a circulației rutiere pe anumite tronsoane din capitală. Astfel, de astăzi și până vezi pe 10 mai va fi stopat parțial traficul rutier pe strada Ipate Soroceanu, tronsonul cuprins între strada Ion Vatamanu și stradela Ipate Soroceanu din capitală. Măsura este luată în scopul executării lucrărilor de intervenție la rețeaua de canalizare din strada Ipate Soroceanu 23. Conducătorii auto sunt îndemnați să se conformeze cerințelor agenților de circulație, să manifeste răbdare și disciplină în trafic fără abateri de la regulamentul circulației rutiere. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 4 mai, și începând cu ziua de astăzi, vremea se încălzește semnificativ în Republica Moldova după o perioadă instabilă. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, începutul săptămânii aduce temperaturi mai ridicate și cer variabil fără precipitații. În nordul țării, maximile vor ajunge până la plus 18-20 de grade, în centru se vor înregistra 19-21 de grade, iar în sud valorile vor urca până la plus 22-24 grade Celsius. Pe timpul nopții, temperaturile variază între plus 4-plus 11 grade în funcție de regiune. Pentru ziua de marți, 5 mai, vremea devine și mai caldă, cu aproximativ 24 de grade pe timpul zilei și minime de cel puțin 9 grade noaptea, marcând astfel instalarea unui regim termic tipic de primăvară și foarte confortabil. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md. La Radio.

0: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
1: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
2: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la marea tombolă X-Auto, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul.
3: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
4: Love Radio. Телефон рекламной службы в Кишиневе 060 11 91.

0: publicitate. Molding on Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
1: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
2: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
4: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
5: Телефон рекламной службы Лав Радио в Кишиневе

0: la doar 5 minute de Chișinău. Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm. Piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi. Confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați. Rezervă experiența. Instagram Weekendica 39 06 51 41. Weekendica.
1: Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Și pe Auto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Și pe Auto.md, alege inteligent, alege și pe Auto.md.
2: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
3: Лав Радио.
4: Телефон рекламной службы в Кишиневе. 060 11 91 00.

te iubesc nu înseamnă că îți vrea și bine. Asta chiar mi-a dat de gândit. Simțeam că cei din jurul meu nu mă vor fericit. Simțeam că drumul meu cu ei nu-i bun de la început. Dar

0: tare, lume frumoasă, în Chișinău este ora 16:59 și 25 de secunde.
1: Și cumva mai devreme decât oricând altă dată.
0: E zi de nu, ne-am zis noi.
1: Da.
0: Și de ce să nu facem un picuț mai devreme? Pentru că, dragilor, ne-a fost foarte dor de voi.
1: După 72 de ore și orele rămase de vineri, de la 19 până la 24, bă, vreo 90 de ore aproape au trecut. Dar vineri n-au fost. 72 de ore până astăzi, cât au fost? Până acum la 17, da, vreo 90 de ore fără voi, bă, dorul ne-a apăsat în... Ah, te-ai apucat de calculat, da?
0: 4 zile, mulțit la 24, 90 da, și ceva
1: 90,
0: de ore.
1: Da.
0: Așa că, da, aproape 96 de ore fără voi, de asta am decis să intrăm mai devreme. Apropo, în Chișinău e ora 5 acum, exact.
1: Da, și începe chimia de la 5. Așa, cucuc, mai... Am eu o cunoștință acolo care are chiar acasă un ceas din ăla cucuc și la fiecare oră fixă iese cucul ăla, știi, păsărica aia din interior. Și cucuc, bă, da, zic onest.
0: Te cred, dar da, nu știu dacă aș putea rezista. Dar ce face noaptea o să...
1: Nu știu ce face, poate îl ține, îl mută în altă, că are în camera unde
0: și doarme. Cum îl auzi? Eu știu că îl dacă aude, ai un papagal, îl acoperi cu ceva întunecat
1: cu pătură,
0: și nu mai, da,
1: nu
0: cu pătură și nu mai cântă noaptea, da? Da? Dar ce se întâmplă cu ceasurile cucuc, cred că le opresc peste noapte, deși atunci, nu știu cum s-a întâmplat, dar zic că poate știu ascultătorii noștri, Paul.
1: Sau dacă are cineva
0: vreun din ăsta. Și să ne scrie pe canalul nostru de Telegram, de ce nu? Da. Apropo, ai văzut că s-a încălzit afară, Paul, suntem în data de
1: 22 de grade avem.
0: 4
1: mai, 22 de grade, 2 plus 2, 4, măi, uite ce chimie și între cifre. Ah, da,
0: dorul de la ziua mea.
1: Așa,
0: cât de repede au trecut zilele, înțelegi? Râdeam că deja am prieteni care întreabă, ce faci de Revelion?
1: Gata?
0: M-a dat ca cu toporul pe cap peste cap, de ce am mai rămas?
1: Nu mai am îndepărtat de Revelion. Da, sigur.
0: Luna, deja au trecut, ianuarie, a trecut februarie, martie,
1: aprilie. Vara trece de rapid, dar ne apucă toamna, așa vin facturile la energie termică din nou.
0: Stai că încă nu le-am achitat pe alea.
1: Pe alea nu le-ai achitat încă, hai să știi că am reușit.
0: Mie mi-a venit un consum cu mult mai mare.
1: Ei.
0: Apropo, dragilor, să știți că astăzi este și ziua de naștere a actriței, una dintre actrițele mele preferate și vom reveni să vă recomandăm și un film cu Audrey Hepburn. O cunoști pe fineța aia de actriță. Am și o poză la Madame Tussauds cu ea. Da, ea s-a scris-o acolo, dar o să-ți spunem mai multe despre ea în ora care urmează. Vom veni și cu horoscopul serii, de ce nu? Spune.
1: Dacă e apropo de actori, uite, chiar vineri, da, pe 1 mai, actrița Emily Stunt și Stanley Tucci au obținut 2 stele pe Walk of Fame, pe aleea aia. Și, știi, măi, m-am întrebat de foarte multe ori cât costă o stea acolo, pentru că e posibil să...
0: Nu poți să o cumperi.
1: Măi, deși știam că Hollywood, poți să le cumperi și au un preț de 85.000 de dolari, pentru că cunoști interpreți de peste prut care și-au cumpărat stele acolo.
0: Dacă ar fi în Republica Moldova și am vorbit despre locul la cimitirul armenesc, te-aș mai crede, dar pentru a avea dreptul să fii pe Hall of Fame, se face un comitet separat care votează doar cele care chiar într-adevăr pot fi numite adevărate stele reprezentative pentru spațiul american.
1: Sunt înaintate prețuri pentru ele.
0: Poate sunt niște prețuri pentru
1: creare, pentru...
0: Păi prețurile cred că se înaintează celor, organizațiilor care și au grijă de ele.
1: O fi, deși eu știam că e posibil să le cumperi. Bun!
0: Atunci n-ar mai fi Wall of Fame, ar fi Wall of Rich People who has money to buy
1: these stars, da?
0: Star, știi, la Wall of Fame, da, chiar nu are cum să se întâmple. Dar de ce spuneam? Pentru că știu că, uite, și la noi, la cimitirul armenesc, să știi că nu pot fi înmormântați
1: alții decât
0: cei care au ordine, care sunt artiști ai poporului, nu vreau să spun exact.
1: Cu titluri,
0: cu titluri onorifice.
1: Cu ordine,
0: da. Noi suntem puși pe energie bună, hai, mergem cu muzică și ne revenim.
1: Hai că avem multe de făcut. La Radio.

0: Sculele Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni!
1: Când disconfortul din picioarele tale te sperie, edeme, durere, greutate pot fi primele semne ale varicelor. E timpul să acționezi! Flebodia 600 acționează asupra venelor din interior, ameliorând rapid primele simptome ale varicelor. Flebodia 600, primul pas spre sănătatea picioarelor tale.
2: Acesta este un medicament, citiți cu atenție prospectul, dar parmenul este neplăcut, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: Descarcă aplicația Evo. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com. Ius Cătmice.

0: Iusk, 10 лет, всегда рядом.
1: Dragă femeie, pe 30 mai te invităm la primul forum dedicat sănătății mentale a femeii. O zi dedicată ție cu experți, povești reale și soluții. Un spațiu sigur pentru tine. 30 mai, Digital Park. Inspirație, motivație și susținere. Locurile sunt limitate. Rezerva acum pe iticket.md.
0: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
2: Shargu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Shargutrans.me. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
3: Love Radio. Telefon reclamei slujbe în Chișinău. 060 11 91 00.

0: Așadar, am revenit noi ăștia cu vorba.
1: Ei, da. Măi, da, să știi că eu m-am întrebat de mai multe ori, dar nu mi-a reușit niciodată, Chris, să calculez cam în medie câte cuvinte aș spune eu pe durata unei zile.
0: Tu?
1: Nu te-ai întrebat.
0: Miliarde.
1: E, hai, lasă-mă.
0: Tu cred că și când taci vorbești.
1: Sunt de și când taci vorbești,
0: da? Da,
1: liniștea mea sună cumva, nu?
0: Tu vorbești și pe speaker când vorbești la telefon și dai și mesaje vocale și apoi le ascult 100 de ori.
1: Hai, lasă-mă, mai scoate chiar totul din casă,
0: și,
1: nu?
0: Și da, tu și ceea ce ai în gând spui în voce tare, hai, știi? Eu sunt mai timidă la acest capitol, dar uite că un studiu internațional, da, realizat pe date din Statele Unite, Europa și Australia, arată că oamenii vorbesc semnificativ mai puțin decât în urmă cu două decenii.
1: Aoleu.
0: Da, cercetarea a fost și publicată și uite că au, nu știu cum au analizat ei cam câte cuvinte scoate omul pe zi, dar sunt ei mai specialiști ca noi. Noi ne pricepem aici la butonoare, știi, la radio.
1: Așa.
0: Atât. Iar uite că, potrivit datelor, în 2005, un adult rostea 16.600 de cuvinte pe zi. Ei, na, eu 160.600. În 2019
1: da, eu?
0: A scăzut tu,
1: îți bat cifra.
0: Au coborât la 11.900 de cuvinte zilnic. Iar diferența reprezintă scădere de aproximativ 28% în doar 14 ani. Echivalentul la 120.000 de cuvinte pierdute anual pentru fiecare persoană.
1: Incredibil. Și apropo, din 2019 încoace, media rămâne a fi la 11.900 de cuvinte, da? Mult mai puține comparativ cu alea 16.600. Dar hai să, bine, să ne întrebăm oare de ce, care sunt motivele, cum crezi?
0: Normal,
1: tu?
0: Pentru că noi am trecut la comunicarea pe rețele. Așa, înainte oamenii nu aveau acces la internet. Nu exista, adică, socializarea pe internet, pe rețele, cu scrisul, cu chat-ul, cu dat de mesaje vocale, care sunt cumva mai scurte și mai comasate, decât atunci când oamenii citeau cărți, discutau despre aceste cărți, învățau poezii, învățau esei, se vedeau copiii la bibliotecă ca să găsească material, se schimbau cu ce au ei, că n-aveam nici Xerox pe timpuri, scriam de mână totul.
1: Și evoluția asta digitalizării cumva este, da, și știi, eu cât de frecvent, cu putință, când vreau să fac o comandă, da, de mâncare sau orice, eu telefonez și, bine, să vorbesc cu consultantul ăla, cu cine e partea elaltă, nu sunt adeptul să fac comenzile online, știi?
0: Eu pentru nu mai am răbdare să ascult oamenii, chiar și mesajele vocale le ascult la viteza 2X.
1: Am observat frecvent.
0: Mă plictisește lungirea asta de cuvinte, de gânduri.
1: Un observ
0: un ce, mamă, mă.
1: Așa, un pă, mă duc, mă, că vin.
0: Eu sunt sigură că ascultătorii noștri au înțeles relația noastră cu tine, dar e de bine, așa suntem noi.
1: Normal, normal.
0: Prietenoși și omul cât trăiește învață.
1: Așa, cu viața nu știe de ajuns.
0: Dar și, uite, scrollul ăsta pe TikTok-uri și pe Instagram-uri care ne dă accesul la informație sau chiar și filme din astea foarte scurte.
1: Da, da.
0: Nu
1: da.
0: Mai ai timp, gata, te plictisești, să uiți, te uiți la un film, doar te plictisești de la intro-ul, nu mai zic, să stai două ore. Eu când mă uit la un film, stau și mă joc și într-un joc. Nu mă pot, sunt prea...
1: Duală ești.
0: Nu pot să dau pe viteza 2X dacă nu mă uit pe YouTube sau ceva de genul. Da. Și dacă nu poți da la 2X, e too much. Eu deja
1: am de fiecare dată obiceiul să bine, să tot dau mai departe, da? Nu să, că nu dai scroll la un film, cum să zic chestia asta. Mă, dacă văd că întâmplarea asta se episodică, se întinde cam mult, eu schimb peste 10 minute să văd, bă, ce se întâmplă acolo. Dar nu am răbdarea asta să tot văd, bă, hai aceeași acțiune, tărăgănând-o.
0: Da, și odată cu experiența în viață, cred eu,
1: mai departe.
0: Odată cu experiența în viață, cred eu, omul deja intuiește cu mult mai bine ce urmează să se întâmple. De asta privesc acum doar thriller-uri. Și le caut pe cele în care se spune că, știi, sunt mai mulți experți în filme, care îți explică, uite, cu un sfârșit de care
1: mai
0: nu-ți
1: dramatic,
0: dai seama.
1: Mai
0: nu, de care nu-ți dai seama. Deci, până la urmă, nu te poartă chiar în direcția în care crezi. Și de asta sunt eu mai pasionată de filmele cu serial killers, thriller-uri, decât poveștile astea. E clar, s-au văzut, s-au cunoscut, e împotrivă nu știu cine, le pun bețe în roate, când nu-mi dau seama că până la urmă tot împreună rămân. Bun, Paul, tu ai mai provocat oamenii acolo pe Telegram, da?
1: Acolo...
0: Cu rima.
1: Da, cu
0: iată,
1: rima.
0: Mai a venit iară și, da? Și
1: iată, mai a venit iară.
0: Aha,
1: da? Așa. Și cum ai continuat tu?
0: Iar mai a venit iară.
1: Nu iară, dar iată mai a venit iară. Da?
0: Iată mai a venit iară. Important să nu mă ceară de mireasă
1: ia
0: niciun
1: lasă.
0: Om. Nu mai vreau că vreau să dorm.
1: Ei, lasă fie. Gata? Ți-e somn deja? Păi abia minutul 20 trecut de 5.
0: Nu mai, să nu mă ceară de mireasă, m-am referit.
1: A, așa,
0: știi
1: bun,
0: că înainte
1: bun.
0: Se spunea că să nu faci nunta în luna mai, că всю жизнь будешь маяться, se spunea despre asta, că o să te chinui toată viața. Nu știu ce părere au și ascultătorii noștri, dar
1: bun,
0: nu, mulțumesc.
1: Hai să zic eu o versiune, Cris. Hai. Iată, mai a venit iară, eu cu gândul tot la vară. Dar veni mai repejor, îmi va fi mult mai ușor, pe suflet, așa știi?
0: Gata, azi am avut 25 de grade, deja e cald, deja am pornit aer condiționat.
1: Să venim și cu informații de meteo, pentru că până pe data de 10 mai avem doar valori trecute de 20 de grade.
0: Foarte bine! Bucurați-vă, prieteni, de
1: vreme și de
0: cald.
1: Așa,
0: pentru că am așteptat-o cu mare drag. Am văzut oamenii gata în trafic cu geamurile deschise.
1: Da, cojocelele undeva pe raftul de sus în spate să nu se vadă, așa cum fac eu de obicei.
0: Bun,
1: când
0: eu zic căldură. Să mergem mai departe cu muzică, după care revin și cu o recomandare de film, dacă am zis că e ziua lui Ozi. Ai înțeles tu. Ozi.

0: publicitate.
1: Vrei iPhone sau PlayStation? Acum e foarte simplu. În doar câteva minute descarci aplicația MyBank, devii client și deschizi un card red gratuit pentru un an. Participă la promoție până pe 31 mai cu MyIB și Visa. Detalii pe myib.md sau la 1313.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 89,90 kg și roșii cherry Metro Premium la 169 lei pentru 1,5 kg. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
5: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
6: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
7: Telefonul reclamei slujbe la Radio Chișinău.

0: Așadar, dragilor, am revenit și spuneam noi astăzi că la 4 mai 1929 se năștea Audrey Kathleen Ruston, dar noi o cunoaștem ca Audrey Hepburn. Da, îmi place cum am zis eu în fosta intrare, dar de fiecare dată nu știu de ce lui Audrey Hepburn îmi vine să-i spun Ozzy Osbourne. Deși ăla e un muzician și asta e actrița care s-a născut în 29 în comunitatea franceză din Belgia, ca să știi. Și da, din păcate a plecat mult prea târziu, în 1993, prea devreme, la 63 de ani. Dar să știi că a luat și un premiu pentru filmul Vacanța la Roma, da? În 1954, cea mai bună actriță, deși filmul s-a turnat în 53. Și da, ziceam să vin cu recomandare.
1: Unde eram eu atunci? Dar...
0: Deci, da, e clasicul film Vacanța la Roma, cu ea, făcut de Woody Allen. Și uite, e o poveste de dragoste sinceră, cu parfum de epocă și farmec italian. Filmul acesta, Roman Holiday, se numește în engleză, dacă îl căutați. Și e o alegere perfectă dacă vă doriți o seară romantică de luni. În principal, rolul principal deja e clar că strălucește Audrey Hepburn în unul din cele mai iconice roluri ale sale, alături de carismaticul Gregory Peck. Deci despre ce este filmul, Paul, ca să te fac să
1: mai intrigi un piculeț, da? Hai că deci am ce de...
0: O prințesă evadează pentru o zi din viața rigidă a regalității și descoperă libertatea pe străzile Romei. Acolo întâlnește un jurnalist care inițial vrea doar o poveste de senzație, dar lucrurile, ca de obicei, știi, iau o turnură neașteptată. Așa. Plimbări cu scuterul, râsete, gesturi simple și chimie, nu de la 5 ca la noi, Paul, dar
1: acolo e de la ora de care încep să privești filmul.
0: Da, deci e o poveste tare de dragoste, știi, și creează povestea asta de cucerire, de frumusețe și e un film nu doar, știi, romantic, dar foarte profund uman, vorbind despre alegeri, sacrificii, ceea ce mai rar facem în ziua de azi, da.
1: Compromisuri, da.
0: Și foarte rarele momente și alegeri care ne schimbă viața. Deci, dacă vă doriți să simțiți și magia Romei și să vă îndrăgostiți de filmele clasice, păi tocmai acesta este filmul care a luat și cu care a luat și ea premiul Oscarul. Deci, îl recomand. Vacanță la Roma sau Roman Holiday.
1: Totuși, rămâi tu a fi cea care prefer filmele mai romantice, da?
0: Nu neapărat.
1: Eu sunt mai mult cu thrillerurile, cu thriller, cu acțiune.
0: Eu ziceam că îmi plac, dar eu cred că orice ce om care se respectă trebuie neapărat să vadă și clasica. Mai ales în momentul în care faci actorie, radio, TV, trebuie să fii cu ceea ce ele au stat socoate în 53. Au stat la baza creierii și a părinților noștri, pentru că maica mea abia se născuse în 58 și uite că ea deja punea bazele romantismului, să zicem așa, sau

0: din cap, zic. Dar hai că mâine poate o să-ți recomand acest film care a schimbat, să știi că actrița din rolul central din acel film a avut nevoie de consiliere psihiatrică.
1: Și o să rolul care l-a

0: Love Radio.
1: Ziceam noi, ți-amintești, Paule, când au început să se scoată de la noi gherete, panouri din astea,
2: panourile care publicitare,
1: nu
2: da.
1: Vedeam, vedeam copacii din cauza panourilor.
2: Plus, ele au fost extrase și din motivul faptului că sustrăgeau atenția conducătorilor auto și asta a fost o măsură foarte binevenită, știi?
1: Da, uite că Amsterdam a interzis reclamele pentru carne, și mașini pe benzină. Da, prima capitală din lume, cum spuneai și tu, din 1 mai. Deci la noi din 1 mai s-a scumpit troleibuzul, da? Iar la ei, uite, reclamele pentru hamburgeri, mașini pe benzină. Și companiile aeriene au dispărut de pe panourile publicitare. Gata. Și chiar de pe stațiile de tramvai, stațiile de metrou din capitala țărilor de jos, deci de peste tot. Politicienii zic că de ce se întâmplă asta?
2: Așa.
1: Pentru a aduce peisajul stradal al Amsterdamului în conformitate cu obiectivele ecologice ale autorităților locale.
2: Bine, și iarăși, de ecologic clar, când vine vorba de automobilele pe care circulă pe benzină, dar când vine vorba de carne, iarăși se referă la consumul, bine, excesiv de carne, care iarăși este nociv pentru sănătate, iarăși ne raportăm acolo bine la colesterol, că știm noi toate momentele astea.
1: Da, dar ei zic despre altceva.
2: Bolile cardiovasculare, da.
1: Ei spun anume asta, că carne reprezintă o cotă relativ foarte mică pe piața publicitară, a publicității exterioare din Amsterdam, doar 0,1%.
2: Dar bine, ei intenționează cumva prin lipsa asta de publicitate să diminueze consumul mediu al populației de carne.
1: Da, dar estimativ publicitatea cărnii e doar 0,1% din cheltuielile pentru publicitate, comparativ cu 4% pentru produsele legate de combustibilii fosili, știi? Și ei sunt foarte dezamăgiți, desigur, exact așa și Asociația Agențiilor de Turism și Tour Operatorii au declarat că interzicerea reclamelor pentru vacanță, care includeau și zborurile, știi, este o restricție disproporțională a libertății companiilor. Nu știu de ce. Nu înțeleg un singur lucru. De ce s-au exclus doar trei din...
2: Dacă ar mai trebui să fie alte categorii după tine care le exclude?
1: Dar nu doar categorii. Ori scoatem cu totul reclama stradală, dar nu punem, știi, scoatem carnea, scoatem combustibilii și scoatem călătorile, dar lăsăm lactatele, de exemplu, și ce mai lăsăm? Excursiile și nu știu ce. Și ciocolatele, care la fel, zahărul este drogul epocii noastre, știi? De asta cumva eu aș fi de acord că dacă scoți panourile publicitare, dar le scoți pe toate. Dacă vrei să păstrezi un cum se numește chestia asta, urbanistic frumos, să fie orașul, fără panouri, fără a distorsiona culoarea, da, decât să vezi culoarea frumoasă a orașului, vezi doar panouri și cifre, cum îți spuneam eu, în Atena, dacă mergi, orașul ăla e stricat tot de graffiti. Cât de frumoase n-ar fi clădirile, până unde au ajuns oamenii să deseneze. Și măcar nu e un disen cum avem noi sub podul ăla la
2: ceva haotic, știu, da, haotice din alea așa,
1: cum noi când eram mici pe
2: straturi,
1: pe perieti,
2: peste straturi. Ca să revin, că spuneam referitor la scumpirea asta tarifului la transportul public. Mai curios mi-a părut faptul și am întrebat nu doar o dată conducătorii auto, nu conducătorii, dar conductorii, da, taxatorii, dacă s-au greșit măcar o dată să dea restul ca și cum ar fi 6 lei. Tu știi cât de frecvent se greșeau? Da, se încurcă. Bun, hai să concludem aici.
1: Da, concludem, mergem mai departe cu muzică și ne reauzim în cea mai scurt timp.

0: Importante. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
4: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business!
5: Телефон рекламной службы в Кишиневе 060 11 91.

0: Râdeam eu, Paul, acum, știi, dacă ne pregătim noi de emisiune și am văzut că un avion a fost scăpat de sub control și a lovit un camion pe autostradă de SUA, știi?
1: Da.
0: Sperietură de moarte pentru șoferul care circula pe autostradă.
2: Avion și camion, poate camion, dar cum?
0: Păi uite, atent, un avion de tip Boeing a lovit la aterizare un stâlp și un camion care se deplasa pe șoseaua aflată lângă aeroportul din New York. Și întreaga scenă a fost și surprinsă de camerele de bord din interior. Dar nu o să intrăm în polemici, decât mi-am amintit de primul accident rutier care s-a înregistrat, știi, care a fost și cât de haios a fost. În 1895, în Ohio City, pe vremea când automobilul era o invenție abia ieșită la plimbare, să zic așa, știi, când abia apăruse. Păi să știi că în localitatea asta din Ohio erau doar două mașini. Unul dintre șoferi era John Lambert, considerat unul dintre primii conducători de automobile din SUA. Și conducea această mașină, ca să înțelegi, dacă avea 2 km la oră sau 3, cam cu așa viteză se deplasa ea. La un moment dat el a pierdut controlul și a intrat într-un obstacol. Nu, asta a fost când a intrat într-un obstacol și după care mașina lui s-a izbit de alt autovehicul condus de James Swerland. El a fost violent impactul, dar nu tare grav, dar asta e memorabil, că în acea perioadă toată mașina existau doar câteva zeci de, în toată America, câteva zeci de mașini, deci practic șansele să te întâlnești cu o altă mașină erau de zero, știi?
1: Da,
0: dar îmi să te ciocnești anume, să faci și un accident la

0: doar să existe, trebuie să știm cum să le folosim.
1: Ei, păi,
0: pentru că dacă erau 10 mașini în toată America și două din ele s-au ciocnit, cât de mare era șansa? Deci asta, ca, știi, ca la invenția aparatului foto și prima fotografie să o faci fotografii
1: în altă... Apropo, spui tu de probabilitatea asta infimă de ciocnire, dar tot în state, nu știu, acum câțiva ani a avut loc un accident, bă, cu 40 de mașini care s-au ciocnit într-o coloană, da?
0: Una ei, în spatele la câte mașini avem acum, e ok. Dar 10 mașini în toată America. Păi, ce
1: la
0: zici
1: noi
0: de state?
1: Mai, mulți, mai multe automobile decât familii.
0: Dar stai și în familie trebuie să aibă și mama aici, și tata Chișinău, mașina că, și,
1: așa, și
0: fiica
1: copii,
0: și feciorul și, gata, și apoi și nepoții. Dacă trăiesc într-o casă la sol și e mai mare, asta
1: dinastia automobilistică.
0: E important, dragilor, precauție la drum, fiți atenți pentru că viața are prioritate. Cineva drag vă așteaptă acasă, iar noi vă așteptăm de aici, de la microfoanele la radio. În Chișinău este ora 18:00.

0: asta, ia uite pe ce fundal am intrat acum.
1: Dar nu mă lasă locul nici măcar pentru o clipă. Nu, lasă-l că merge bine.
0: Uite, vreau să te întreb, Paul. Tu ai fost vreodată la ocean?
1: Nu am fost, dar am vreau și am mai vrut. Da, vorba aia, știi?
0: Păi uite, dacă crezi în reîncarnare și te vei reîncarna peste câteva milioane de ani,
1: nu voi crede.
0: Ascultă atent, dar nu, hai să schimb fundalul, că nu poți să
1: mă că mă poartă, ți-am zis, mă poartă și mă duce și mă readuce.
0: Nu trebuie să te ducă, trebuie să fii concentrat, că am o veste tristă, dar și bucurătoare. Africa de Est se rupe treptat de restul continentului.

0: A, da, citiserăm.
1: Și procesul e mai avansat decât credeau geologii, știi?
0: Păi nu erai tu cu întrebarea aia câte continente sunt? Uite că o să fie plus unul.
1: Un rif activ din Kenya și Etiopia a ajuns la prag critic și în câteva, doar în câteva milioane de ani se va duce la formarea unui nou ocean. Înțelegi? Potrivit Science Alert. Dar nu e neapărat să faci un continent nou ca să fie ocean, vorba de pentru că, uite, Pacificul unește două continente și Atlanticul la fel. Na, pentru noi câteva milioane de ani înseamnă foarte mult timp, iar pentru geologii este foarte puțin.
0: Ca și pentru istorie, știi?
1: Da, de asta au descoperit ei că riftingul în acea zonă e mai avansat, iar scoarța este subțire și în scurt timp pentru geologi, da, încă o dată să zic așa, vor izola, nu știu că nu sunt tare bună la mișcarea plăcilor tectonice, da, am fost bună la geografie, vezi că mi-am amintit cuvântul ăsta. Și în câțiva ani, posibil, dacă vom mai ajunge și noi să trăim, va mai apărea un ocean.
0: Oh, dar care o fi oare?
1: Da, să știi că...
0: Avem Atlantic, Arctic, Pacific,
1: asta este
0: Indian,
1: despre, uite, partea vestică a Gondwanii, adică Africa și America de Sud, s-a desprins de partea estică încă acum circa 180 de milioane de ani. Hey. Iar Atlanticul de Sud s-a deschis aproximativ acum 140 de milioane de ani.
0: Oh. Deci nu se va prăbuși.
1: Da, nu se va prăbuși prea brusc Africa. Procesul va continua lent, timp de milioane de ani. Și asta e etapa când se izolează un pic, se numește oceanizare, Paul, dacă n-ai știut. Deci scoarța se va întinde atât de mult încât magma va ieși de pe desubt, se va aduna, se va răci și va forma un bazin. Da? De asta se zice că va fi ca un bazin aparte. Nu e faptul că se izolează și aceea poate să fie insulă, știi? Se va face așa ca un bazin, încă un ocean, dar nu știu dacă ajungem noi să-l vedem. Nici nu știi cum ne reîncarnăm sau se descoperă pastila magică.
0: Dacă crezi, apropo, în reîncarnare?
1: De ce nu? Eu cred în tot. Sunt sigură că mai există și alte civilizații, că nu suntem noi, doar noi pupați pe frunte.
0: Și sufletul tău se va înălța astfel încât...
1: Sau se va reîncarna.

0: Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank. De 35 de ani, mereu alături.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Molding On Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Molding On Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 5 de 1 41. Weekendica.
2: Cu Star Card de la Victoria Bank câștigi de la prima plată. Primești până la 500 de lei în puncte Star Welcome Bonus după prima tranzacție. Iar dacă faci plus de minimum 500 de lei, intri în tombolă pentru 5.000 de lei în puncte Star. Deschide acum un Star Card de la Victoria Bank. Promoția e valabilă până la 31 mai 2026.
4: Renoiește-ți tehnica ușor și avantajos. La Maximum ai rate corecte, fără costuri suplimentare până la 12 luni și super prețuri pentru produsele Electrolux și AEG. Le folosești acum, plătești mai târziu. Maximum. Și mai multe posibilități pentru tine.
5: 23 мая – грандиозное открытие магазина инструментов и аксессуаров «Инка» в самом центре Кишинева. «Инка» – это бренд номер один в мире по аккумуляторным инструментам. Сотни гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов и много других приятных сюрпризов ждут вас по адресу Кишинев, бульвар Юрия Гагарина, 2, бывший магазин «Хидропомпа». «Инка» – профессиональные инструменты по доступным ценам.
6: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzută. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
7: La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto, pentru oameni, nu doar pentru vânzări.
8: Love Radio. Telefon reclamei slujbe în Chișinău.

0: Love Radio.
1: Așa, a fost Graceland, dar noi acum putem să ascultăm măcar și cântece și colinde de anul nou, pentru că vremea s-a făcut frumoasă afară și nu mi-e pleacă
2: dispoziția.
1: Da, e ușor,
2: da,
1: și
2: au colindele de anul nou cu vremea toridă, mai.
1: A fost piesa acum, Graceland, care e la nord și cumva m-a luat cu frigul.
2: Da, da, da.
1: Și de asta zic că nu mi-e strică dispoziția.
2: Nu ți-am spus doar o dată, piesa asta mă duce de fiecare dată cu gândul la Elvis Presley.
1: Că
2: avea el o vilă acolo în Graceland, în orașul ăsta, unde avea multe televizoare pornite simultan. Am povestit de chestia asta. Bun, hai să vedem.
1: Să revenim noi la horoscopul acestei seri, da?
2: Ok.
1: Pentru că deja e seară, dar asta nu înseamnă că stelele nu continuă să lumineze. Și începem cu zodia Berbec. Vrei acțiune, dar te enervează orice efort. Azi e genul de seară în care începi 5 lucruri și termin cu ceva gustos de mâncare.
2: Taurii primesc un mesaj de la Univers. Mai ia o gustare, nu te opune destinului.
1: Gemeni, ai chef de socializare, dar doar online. În realitate, dacă te sună cineva, te uiți la telefon ca la un dușman.
2: Uite că pe Raciu îi apucă sentimentele în această seară, toate chiar, în același timp, de la ce frumoasă e viața, la de ce am zis aia în 2014. Dar ce-o fi având 2014?
1: Stai să-mi amintești ce făceam eu în 2014. Am început lucrul la teatrul fără nume. Da,
2: frumos,
1: da, 12
2: frumos,
1: ani
2: frumos, frumos.
1: Leu, te simți fabulos și ai dreptate. Chiar și oglinda e de acord cu tine în seara asta.
2: Fecioară, observi tot, analizezi tot și critici tot, inclusiv pe tine. Dar elegant, ca un expert. Apropo, cât de frecvent ai obiceiul să te critici? Să te autocritici? Că dacă tot e vorba de... Că nu ești
1: Nu, fecioară, nu mă mai critic, gata, am ales să mă iubesc.
2: Ai, gata, hai că e bine. Da.
1: Deci trecem la balanță. Ai 4 opțiuni pentru seară, le cântărești atât de mult, încât nu mai faci nimic. E un echilibru perfect pentru seara asta.
2: Așa, scorpionii se uită suspect la oameni fără motiv sau poate au ei un motiv așa, dar nu îl spun nimănui.
1: Aha.
2: Foarte rezervați.
1: Săgetător, da? Te lovește dorul de plecat undeva. Oriunde, chiar și până la bucătărie. Însă o faci cu foarte și foarte mult entuziasm.
2: Capricornii se relaxează în această seară planificând cum să nu se relaxeze mâine. Asta e, bă, cum se aranjează, vezi? E un talent rar lucrul ăsta într-unul.
1: Vărsător, ai idei ciudat de bune. Dacă le-ai explica altora, ar crede că ești un clar văzător.
2: Fii atentă, peștii se pierd în gânduri, mai revin ei așa, se pierd, iar practic faci naveta între realitate și filmul din capul tău.
1: Da, e și normal,
2: dar ce film ai avut tu? Azi dimineața, da? Cu ce film așa, cu ce...
1: Nu, eu ți-am spus deja filmul episoade pe care vreau să-l văd în seara asta,
2: așa,
1: pe care l-am și
2: recomandat.
1: Așa că, da. Și să o pomenesc că...
2: Așa, de bine doar.
1: De bine doar.

0: publicitate.
1: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
0: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
2: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md.
3: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
4: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
5: Dragă femeie, pe 30 mai te invităm la primul forum dedicat sănătății mentale a femeii. O zi dedicată ție cu experți, povești reale și soluții. Un spațiu sigur pentru tine. 30 mai, Digital Park. Inspirație, motivație și susținere. Locurile sunt limitate. Rezerva acum pe iticket.md.
2: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
5: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
6: Телефон рекламной службы Love Radio в Кишиневе.

0: Radio.
1: Așa, dar...
2: ai prins momentul ăla cu picătura aia de apă care a căzut? Ai auzit mai devreme?
1: Da, normal că am auzit.
2: Îmi
1: stau cu căștile la volum maxim. Știi că uneori mergeam cu cineva în mașină și a pus muzica tare. Zic, te rog frumos, oprește.
2: Dă-o mai tare și închid-o de tot.
1: Da, dacă stăm cu căștile mai mult, na. Vreau să revin, ia vezi, despre meserie. Cum crezi tu, Paule, ce salariu au astronauții NASA?
2: Eu știu că ei nu sunt prea bine remunerați. Știi, nu sunt cel
1: ai
2: mai bine remunerați.
1: Ai citit știrea, că nu știai până la asta.
2: Am citit-o, dar știu că tu ești documentată și mă informezi de mine.
1: Paul, pentru mine e foarte straniu. Pentru un film, un actor primește milioane.
2: Da, dar m-am documentat anterior cam ce salarii ar avea astronauții, știi? Acum ceva
1: timp. Hai să zicem ascultătorilor. Între 90.000 și 150.000 de dolari.
2: Așa, o medie de 120.000 de dolari. O medie, da? Ei, da. Nați-o, 12
1: dar ce riscuri își asumă, și nu primesc bonusuri pentru risc, pentru orele
2: pentru
1: suplimentare,
2: care le...
1: pentru compensații speciale, pentru timpul petrecut în spațiu, chiar și pentru în cadrul misiunilor de anvergură ca Artemis 2, știi?
2: Recenta care a avut loc.
1: Au fost plătiți similar unor profesioniști seniori din administrația publică, adică Americii, da? Deși America. Responsabilitățile și riscurile lor, hai să fim sinceri, depășesc cu mult standard ardele obișnuite. Și uite, nu primesc mai mult. Salariile au fost la cei de la Artemis de la aproximativ 97.000 de dolari și maximum până la 190.000 de dolari anual. În cazul celor cu experiența anume în misiuni. Da, să știi că, cum consideră statul american, astronauții sunt angajați ai sectorului public, iar veniturile lor reflectă această realitate, nu nici de cum prestigiul misiunilor la care participă.
2: Exact, exact.
1: Deci, abordarea asta, să știi că subliniază faptul că explorarea spațiului este, în esență, un efort colectiv
2: colosal
1: susținut de instituțiile publice, nu de o industrie ghidată de profituri astronautice. Aici putem să zicem asta. Astronautice, am zis eu, da? Pentru că sunt astronomi, da? Și uite, pentru ei, una dintre recompense pentru cei de pe Artemis 2 este și oportunitatea de a contribui la momentul istoric. 10 zile, da? A fost expediția testat. Și apropo, de când n-au mai ieșit expediții?
2: De jumătate de secol. De mai bine de jumătate de secol nu s-au, n-au ieșit de pe orbita Pământului.
1: Iată, așa, eu știam cândva de mult îmi spunea fiina mea, care trăiește de mulți ani în
2: tot
1: America.
2: Tot astronaută?
1: Nu, ea vroia să meargă să fie polițistă.
2: Așa.
1: Salariul unui polițist este că era, așa cum vorbeam noi câțiva ani în urmă, de 80.000 de dolari lunar. Și mă uită, ți-am zis eu că mă uit la un serial cu polițiști, n-am filmat cam în 2018 și toți ziceau ei că poliția asta de patrulare, care de fapt este și cea mai vizată în acțiunile periculoase, nu este chiar bine plătită.
2: Apropo că e vorba de profesii, mai sus acolo în chat la noi pe Telegram am făcut și un sondaj, dragilor, unde v-am întrebat dacă tot astăzi, că n-are cum să ne scape, avem ziua mondială a pompierilor, Chris, astăzi,
1: da.
2: Și am făcut un sondaj acolo așa să vedem statistica profesiilor ascultătorilor noștri. Avem doi jurnaliști, avem un polițist, na, că vorbeai de polițist despre prietena aia ta, avem contabil, nu avem medici și alte profesii. Hai să nu vă scape, să votați acolo, să vedem care sunt cele mai dominante profesii.
1: Iar noi, dacă am vorbit și de profesii, ținem să reamintim că acest program conține plasare de produs, iar sponsorul acestei ore este magazinul Maestro, unde găsiți carne de vită, carne de miel, dulciuri orientale, uleiuri de măsline, iar un pachet de produse, adică chipsuri de mere crispul, chipsuri potato din Turcia, ulei de măsline, sos
2: de
1: rodi, puteți obține acest coș vineri. Tot ce trebuie să faceți este pe final de oră să ne sunați, vă înregistrați în tombolă, iar noi filmăm și postăm și pe canalul nostru de Telegram extragerea care are loc în fiecare zi de vineri.
2: Săptămâna asta o să fie mare bătălie, pentru că o să avem 8 pretendenți la premiile de la Maestro. Avem 4.
1: Dar ne sună deja,
2: Băi, dar să răspundem, să vedem.
1: Hai
2: ce
1: să
2: vrea,
1: vedem,
2: oare omul. Hai să
1: poate
2: vedem.
1: Răspundem. Ia. Așa. Alo, bună ziua.
2: Asta e că o să-l provoc acum.
3: Bună ziua.
2: Bună seara deja.
1: Cine
2: cum vă numiți?
1: Bună
3: seara. Ana?
2: Anișoara, uite, când vine vorba de premiile de la Maestro, noi o să anunțăm momentul ăsta un piculeț mai
1: dacă
2: târziu.
1: Dacă eu să o provocăm acum pe Ana.
2: Da, știi? De uite, ce? Eu vreau să ne facă rima aia, știi că rime de la tine cu rubricuța aia, da? Anișoara, uite, iată, mai a venit iară, da? Ești acolo în chat la noi pe Telegram.
3: Da, da, da.
2: Ok, ai văzut în cadrul rubricuții rime de la tine, trebuie să continui fraza asta în versuri. Ia te rog să o continui tu.
1: Hai.
2: Da? Iată, mai a venit iară. Cum? Cum ai putea tu să continui această expresie?
3: Și liliacul a înflorit.
2: Mai departe?
1: Unde e rima la iară?
2: Nu, stai că e unu, raportul 1, 3, 2, 4.
1: Așa, hai.
3: Nu vă aud.
1: Zic rima pentru iară, unde-i? Iată, mai a venit iară.
2: Liliacul a înflorit.
1: Mai departe?
3: Acum mă gândesc.
1: La primăvară?
2: Sunt cu gândul tot la vară, anotimpul meu iubit. Anișoară. Uite versiunea mea, hai a ta.
1: Uite, iară, anișoară.
2: Oh. Ce mai faci tu, anișoară?
3: Mă gândesc.
2: Te gândești, da? Hai, gândește-te.
3: Iată, mai a venit iară, primăvară în prag de seară.
2: Așa.
1: Da. E bun și așa. Hai, hai.
3: Veste bună pentru țară, dragostea ne înconjoară.
2: Ai cât de frumos!
1: Da, aplauze,
2: de frumos. Vreau să mixez acolo, că-mi place.
1: Hai
2: când
1: să-i dau și aplauze. Așa, bun, minunat, am ales unul dintre pretendenți și acum.
2: Why not? O să mai alegem doi. O să fie și mai mare o bătălie, zic eu.
1: Da, între timp, Anișoara, tu mă pune, te rog să rămâi pe fir. Noi mergem cu muzică și revenim în cel mai scurt timp.
2: Ah, ok.

0: nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipa Auto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipa Auto.md. Alege inteligent. Alege Cipa Auto.md.
2: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
3: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
4: Love Radio. Телефон рекламной службы в Кишиневе.

0: plac la nebunie vorbele lui Velea și a lui Smiley, da? Am trăit mereu ok cu fiecare eu, un eu a mai greșit, unul m-a mulțumit.
1: Da, bine, că toate melodiile, de fapt, ei sunt cei care jonglează frumos cu...
0: Da, dar mă refer la sensul cuvintelor, ca acceptarea de sine, de tine cu greșalele tale, de tine cu momentele de glorie. Trebuie să-ți fii la fel cum îți ești critic, să-ți fii și lăudător, să te și mângâi pe căpucean și să spui că, na, cine nu greșește. Uite cu ce cuvinte din astea de la o zi de luni, știi, de motivare personală. Dragilor, cum e dispoziția în această zi de luni? Uite că e pe final, pentru mulți e o zi grea. Văd că sunteți destul de deschiși în canalul nostru de Telegram, unde ați avut de făcut și un
1: o scurtă povestioare, da, la emoji story.
0: Am zis. În emoji era un inel, un buchet de flori, un bărbat în genunchi, o femeie care zice nu, unul care pleacă, un avion și o țară, dar nu știu a cui e drapelul țării date.
1: Dubai.
0: Aoleu, dar nu e trist, nu e trist deloc. Vrei să spun eu varianta mea?
1: Ia spune.
0: Deci, a venit un băiat cu un inel și un buchet de flori la o femeie care a mai fost căsătorită de vreo două ori. Ea, desigur, l-a refuzat, el a plecat trist, dar el a refuzat că e mai frumoasă viața în libertate, a luat avionul și a plecat în vacanță, în Dubai, de exemplu.
1: Nu, dar uite cum văd eu chestia asta. Mă, băiatul a încercat să o ceară pe partenera sa în căsătorie, fiind refuzat, s-a enervat, mă, tipul și-a plecat singur în Dubai.
0: Eu sunt foarte curioasă. Inelul i l-a lăsat sau l-a luat? L-a vândut, da, și din chiar... banii de pe inel a plecat.
1: A plecat în Dubai, călătorie, da.
0: Așa. Stai că ne-a dat Andrei povestea pe Telegram, ascultătorii noștri, și noi vă îndemnăm acolo să ne spuneți.
1: Să creați povestioare, da.
0: Не забывай мы слушив, ластелин одного кольца решил с помощью свитка произвести впечатление, но остался лишь только он впечатлен. Она не знала, что хочет: власть, кольца или полет. Там, где ее уже другой ждет. Самолет. И когда будет первый взлет, отказ... А, так это же еще и стих, да? Отказ по всем влечет. Турция не самый зачет. И только пальмы колыхалась бесшумно на берегу. К этому или тому пойду. Ну, главное, не ко дну. Da, tare, fain.
1: Măi, da, și funny chiar.
0: Fantezia destul de bogată a ascultătorilor lor. M-am și bâlbuit un pic. Mersi tare mult tuturor celor care participă activ în chatul nostru pe canalul de Telegram. Vă îndemnăm pe fiecare să o faceți. Nu mușcăm, citim mesajele, interacționăm cu voi. Interacționăm, Paul.
1: Păi normal, cum de fără asta?
0: Mai pot?
1: Așa. Dar ce te-a făcut să râzi acum așa? E subit.
0: Da, mi-ai amintit să reamintim oamenilor că avem sponsorul lor.
1: Normal.
0: Magazinul Maestro, care se află în centrul capitalei, pe strada Varlam 75, la intersecție cu strada Vasile Alexandrii. Lucrează de luni până vineri, de la 8 dimineața până la 9 seara. Sâmbătă, duminică, de la 9 dimineața până la 8 seara. După 6 găsești și loc de parcare acolo. Iar cel pentru bărbații important, nerăbdători sau invers, femeile care nu iubesc shoppingul, trimiteți soții,
1: husband
0: sau wife-urile acolo. Iar voi aveți un spațiu unde să vă beți în liniște cafeluța, să savurați și un deliciu
1: culinar de acolo, da.
0: Oriental, să zicem așa. Eu zic că e suficient. Chiar vineri vă dăm și premii de la partenerii noștri. Pe final de oră trebuia, dar am dat
1: anișoare, că
0: a fost ea prima care a avut curajul
1: să ne
0: telefoneze. Da. Băi, da, asta cu cerutul în căsătorie m-a dat gata.
1: Apropo, dar care ți s-ar părea ție așa un loc cel mai ciudat unde s-ar putea face o cerere în căsătorie? Variante.
0: Ai zis că la baie cineva a cerut. În viața mea n-aș accepta invitația de a mă mărita dacă mi s-ar face într-o toaletă.
1: Supermarket. În supermarket, în secțiunea legume, a mai fost făcută o cerere de căsătorie. Cum ți se pare versiunea asta?
0: Nu știu, e ok dacă sub oamenii apă, sunt tare bine. Eu sunt ok că cu cererile în căsătorie foarte simple, simpliste. Doi oameni se iubesc și în momentul în care simte el sau ea în acel moment să zică te iubesc,
1: să facă, bă, atunci să facă.
0: Poate să fie măcar și cu un covrigel pe deget în loc de inel. Sau cu asta de la cheie. Ți-am zis eu că am fost cerut așa, oh, mai
1: da,
0: în glumă, în căsătorie, pe un vârf de munte în Atena.
1: Așa, nu, nu mi-ai spus.
0: Da, eu râdeam, povesteam despre cum am fost cerut și m-a întrebat, dar într-o zi te-a cerut cineva? Și am zis nu. A scos inelul ăla de la chei,
1: da, da,
0: și
1: da,
0: mi l-a
1: da,
0: pus
1: da,
0: pe dege și am zis, vrei să fii soția mea?
1: Ei,
0: na, era într-un, am zis normal
1: a plecat
0: că am zis,
1: singur
0: da.
1: În Dubai sau a plecat cu tine?
0: Nu, a plecat singur la muncă. Am făcut
1: gata,
0: o glumă. Era o glumă prietenească,
1: am
0: dar
1: înțeles.
0: Să știi că de multe ori am apreciat gestul ăsta când am primit o floricică făcută din șervețel când eram la universitate, știi?
1: Da, da. Sau origami.
0: Dar știi câte cereri în căsătorie s-au făcut cu metalul ăla de la
1: chei?
0: Nu, de la șampanie. Apropo, consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății și nu există o cantitate
1: sigură de alcool. Că e minimă, că e mare, da.
0: Da. Așa că, na, am prieteni actori care au sărit el cu parașuta și când ea nu a sărit, el a sărit și când a aterizat, ea l-a așteptat jos și el a aterizat într-un genunchi și
1: de
0: a
1: fapt,
0: cerut-o
1: făcut,
0: în căsătorie.
1: Și în aer s-a făcut o cerere de căsătorie.
0: Trebuie să ai tare mult curaj, dacă
1: e,
0: nu pierd...
1: Normal.

0: de socializare și...
1: Nu, sunt foarte mulți dependenți care...
0: Ți-amintești cum era vorba aia? Care e scopul plecării dumneavoastră în Maldive? Să le fac la toți în ciudă pe rețele. Bun!
1: Bun, hai,
0: mâine discutăm despre asta, Paul.
1: Hai, că am intrat
0: în ora exactă deja. Chișinău e ora 7.
1: Incredibil.
0: Am mai putea sta și sta, dragilor. Până mâine la 5. Și nu uitați, colegii noștri, Dimineața Fără Filtru, Cristina și Dima, vă dau întâlnire de la 7 dimineața până la 11 să vă

0: La fel și Hora de la Molding Conbank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Molding Conbank. De 35 de ani, mereu alături.
1: Sharku Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
2: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Laf Radio. Телефон рекламной службы в Кишиневе 060 11 91.

0: publicitate.
1: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfecte adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
0: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 89 lei 90 kg și roșii cherry Metro Premium la 169 lei pentru 1,5 kg. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
2: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumă mai multe fructe și legume, limitează zahărul și grăsimile.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Кишиневе.

0: Auto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Radio. Телефон рекламной службы в Кишиневе 060 11 91 00.

0: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md. Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
2: Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la marea tombolă X-Auto, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul.
3: Love Radio. Телефон рекламной службы в Кишиневе. 060 11 91 00.

0: publicitate.
1: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrelor 12.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Кишиневе. 060 11 91 00.

foc la cer să fac lumină, să-mi lumineze noapte pașii. Știu, în urma lor privesc aleașii și pentru partea mea divină. Dau foc la cer să fac lumină, să-mi țină te urât pe drum. Azi mă uit la stele și le spun,

0: Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
1: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
2: Renoiește-ți tehnica ușor și avantajos. La Maximum ai rate corecte, fără costuri suplimentare până la 12 luni și super prețuri pentru produsele Electrolux și AEG. Le folosești acum, plătești mai târziu. Maximum. Și mai multe posibilități pentru tine.
3: La X-Auto în luna mai ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tomolă, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Pentru oameni, nu doar pentru vânzări.
4: Телефон рекламной службы в Кишиневе 060 11

0: Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică. Oferim protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
3: Telefon reclamnei slujbe la Radio Chișinău.

0: o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate? Se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
1: Love Radio. Телефон рекламной службы в Кишиневе 060 11 90.

0: sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
1: Love Radio. Телефон рекламной службы в Кишиневе 060 11 90.

făcut-o până acum. Nu contează, ești un alt om, dar ai plecat pe un alt drum, că așa ești tu.

văzut pe nimeni mai nebună ca tine. De fapt sunt eu, ca să scap de rutină, pui pe foc benzină.

Radio. Ce plăcut ar fi dacă te-aș suna acum. Pur și simplu am vorbit despre ce și cum. Îmi vei povesti despre ce faci mâine, despre ce visezi. Eu te voi minți că-s bine, sper să mă crezi. Voi vorbi neîncetat, fără nicio pauză. Virgulele sunt amare, dacă nu au o cauză. Vom pretinde că nimic nu s-a întâmplat și că a fost mai ieri când ne-a spus la revedere într-un parc pe scări. La final de convorbire vom